0: Centralna informativna emisija Radio Borova.
1: Radio Borova.
2: Info plus.
1: Info plus.
2: Info plus.
3: Info plus. Dobar dan u Infoplusu koji danas donosi. Vlada objavila nove više cene goriva koje će važiti sljedeće dve nedelje. Potpredsjednik Vlade Republike Hrvatske i ministar poljoprivrede David Vlajčić danas će u Vukovaru održati sastanak o daljnjim merama za suzbijanje afričke svinjske kuge i sprečavanje njenog širenja. O nastavku rada na očuvanju srpske kulturne baštine i zaštiti običaja kraljica vukovarskog kraja razgovarali smo sa direktorom ansambla narodnih igara SKD Prosvjeta Dejanom Kurucićem. Učenici 10 osnovnih škola koji nastavu pohađaju na srpskom jeziku i ćirilici leto proveli učeći kaligrafiju, ikonopisanje i upoznajući kulturnu baštinu Srbije. To je sve omogućeno u sklopu projekta Putevima Zaharije Orfelina koji provodi zajedničko veće opština. Više o svemu poslušajte u nastavku emisije.
2: Info plus.
3: Info plus. Vlada je na telefonskoj sjednici donela uredbe kojima nastavlja regulisati cenu goriva. Iduće dve nedelje cene goriva bit će nešto više. Benzinsko gorivo stajaće 1,62 evra po litri, što je povećanje za 8 centi. Dizelsko gorivo koštaće 1,75 evra po litri, što je povećanje za 16 centi. Litru plavog dizela građani će plaćati 19 centi više nego do sada i stajaće 1,21 euro. Ukapljeni naftni plin koštaće 1,28 evra za kilo za rezervoare, a to je povećanje za 5 centi, dok će plin za boce iznositi 1,86 eura po kilogramu, što također predstavlja povećanje za 5 centi. Visine trošarine su snižene i to za 4 centa po litri na dizelsko gorivo i za 1 cent po litri za benzin. Smanjene su i premije za dizelsko i benzinsko gorivo, plavi dizel i ukapljeni naftni plin.
2: Info plus.
3: Info plus. Potpredsjednik Vlade Republike Hrvatske i ministar poljoprivrede, šumarstva i ribarstva David Vlajčić održat će danas u Vukovaru sastanak sa predstavnicima Vukovarsko-Sremske županije i jedinica lokalne samouprave kako bi razmotrili aktualnu epidemiološku situaciju i naredne korake u provođenju mjera na terenu. Centralna tema sastanka bit će borba protiv afričke svinjske kuge, a učesnici će analizirati dosadašnje rezultate provedenih aktivnosti i utvrditi dalje mjere usmjerene na sprječavanje širenja bolesti, njenu efikasnu kontrolu i potpuno iskorištavanje ranjivanje na teritoriji Republike Hrvatske.
2: Info plus.
1: Info plus.
3: Danas će u Srbu biti obeležena 85. godišnjica ustanka naroda Hrvatske u organizaciji Srpskog narodnog veća i Saveza antifašističkih boraca i antifašista Republike Hrvatske kao podsjećanje na događaje od 27. jula 1941. godine. Program je počeo u 17 časova na lokalnom groblju gdje će biti položene ruže na obnovljene spomene ploče borcima iz Dalmacije poginulim 1944. godine tokom oslobađanja Srba. Na partizanskom groblju prisutnima će se obratiti Anja Šimpraga, saborska zastupnica SDSS-a i zamjenica predstavnika SNV-a, kao i Juraj Krstulović, predsjednik zajednice udruženja antifašističkih boraca i antifašista Splitsko-dalmatinske županije. Centralna svečanost bit će održana kod spomenika Ustanku naroda Hrvatske, gdje će uz polaganje venaca i kulturno-umjetnički program govoriti Milorad Pupovac, predsjednik SDSS-a, Franjo Habulin, predsjednik Saba Republike Hrvatske, Zoran Pusić, predsjednik Antifašističke lige Hrvatske i Rajka Rađenović, predstavnica Veća Srpske nacionalne manjine Zadarske županije. Po završetku komemorativnog programa u mesnom domu Spomen domu borcima narodno-oslobodilačke borbe u Srbu bit će održana tribina posvećena istorijskim okolnostima koje su prethodile ustanku, njegovom toku kao i političkim posljedicama koje je ostavio.
2: Info plus.
1: Info plus.
3: Ansambl narodnih igara Srpskog kulturnog društva Prosvjeta osnovan je 2001. godine kao regionalni ansambl Slavonije, Baranje i Zapadnog Srema s ciljem da okupi najbolje folklorne igrače s ovog područja i postane folklorna reprezentacija Srba iz Hrvatske. Od 2006. godine deluje pod današnjim nazivom kao ansambl od posebnog interesa za Srpsko kulturno društvo Prosvjeta, predstavljajući ne samo društvo, već i srpsku zajednicu u Hrvatskoj kroz očuvanje kulturne i tradicionalne baštine. Da je to veliki značaj, rekao je emisiji Portreti direktor ANIA Dejan Kurucić.
4: Ako uzmemo u obzir da je 2001. godine osnovan, a 2006. je proglašen i od posebnog značaja kako za društvo, tako i za zajednicu, znači trebalo je 5 godina rada, truda, znoja i slobodno mogu reći dokazivanja u zajednici da bi se to primetilo, da bi se to opravdalo i da bi neko rekao pa da, to vredi, to je nešto drugačije nego što imamo svuda, u svakom mestu, u svakom kudu, u svakom selu, gradu, već ta, pokrivamo. Tako da sigurno je značilo jedno veliko priznanje, čast, ukaz, kako god hoćete, jer 5 godina rada nije malo ni na brojata, kamoli održati i opstati.
3: Rekao je Kurucić u emisiji Portreti Radio Borova. Tokom proteklih 25 godina Ani je ostvario brojne nastupe, gostovanja i priznanja. Među najznačajnijim uspjesima ističe se 7 zlatnih plaketa osvojenih na europskim smotrama srpskog folklora, dijaspore i Srba u regionu, uz još 2 srebrne i 2 bronzane plakete, čime je potvrdio status jednog od najuspješnijih folklornih ansambala srpske zajednice van matične države.
4: Vezano za sad te sve navedene plakete, 7 zlatnih, 2 srebrne i 2 bronzane plakete, od tih 7 zlatnih plaketa najveća i najzaslužnija i koja je napravila, što kaže, najbolji rezultat na tim europskim smotrama, to je u europska smotra u Temišvaru, kada su se izvele prvi put naše srpske kraljice, kraljice igre Vukovarskog kraja, i tada je taj rezultat te smotre je bila, znači, zlatna plaketa za koreografiju, za rekonstrukciju nošnje, dodatna nagrada, sve što se moglo pobrati to smo dobili i smatram da je to najveća osvojena nagrada i bilanc u svih tih zlatnih plaketa, iako su sve to uske su to tolerancije i usko je to područje po pitanju i bodovanja i svega, ali evo, ako bi mogao izdvojiti, onda bi tu 2009. godine u Temišvarskoj operi, kada su izvedene prvi put kraljice igre Vukovarskog kraja.
3: S obzirom da su dobili zeleno svjetlo od struke i institucija Republike Hrvatske, Ani je prošle godine započeo i zaštitu nematerijalne kulturne baštine vezano za običaj kraljica Vukovarskog kraja.
4: Godine prolaze, ljudi odlaze svojim prirodnim tokom, umiru, nećemo imati kako to, kako da prenesemo s kolena na koleno, i mi smo prošle godine to započeli i dobar deo smo posla odradili. Do kraja godine imamo još obaveze da rešimo administraciju, pošto smo terenski rad završili. Imali smo veliku pomoć i s nama su zajedno timu bili stručni saradnici, profesorica Gordana Roganović, doktorica Vesna Marjanović, velika dva imena iz struke koji su bili deo tima. S nama zajedno uz ansambl narodnih igara partner je Zajedničko veće opština koje nam pomaže u tom delu financijski i sve što treba, i na to mi neizmjerno hvala. U 9. mjesecu imamo sad da završimo to snimanje i prikaz po pitanju ansambla i predajemo dokumentaciju i nadam se da će do kraja godine ili u narednih 6 mjeseci to biti obrađeno i da ćemo dobiti certifikat i svu potrebnu dokumentaciju, da ćemo zaštititi naše običaje, znači igre Vukovarskog kraja, kraljice koje su prisutne ovdje dugi niz godina i na području Dalja, Borova, Trpinje i jednostavno Vukovarskog kraja i okoline.
3: Povodom obeležavanja 25 godina rada ansambla narodnih igara Srpskog kulturnog društva Prosvjeta za kraj godine priprema se jubilarni koncert koji će biti održan u Vukovaru i Belom Manastiru.
2: Info plus info.
3: Učenici 10 osnovnih škola iz Vukovarsko-Sremske i Osječko-Baranjske županije koji nastavu pohađaju prema modelu A na srpskom jeziku i ćiriličnom pismu i ove godine učestvovali su u letnjoj školi kaligrafije Putevima Zaharije Orfelina. Osim upoznavanja sa izradom ikona i kaligrafskim pisanjima, cilj letnje škole je da se deca iz naših škola upoznaju, rekla je Milica Stojanović, predsjednica Odbora za obrazovanje Zajedničkog vijeća opština, koje 8. godinu za redom provodi ovaj projekat.
5: Počelo je tako da smo došli na Divčibare 15.7. i toga dana kada smo došli otvorili smo letnju školu i radionice su počele, tada smo ih upoznali sa onim što će raditi tokom 7 dana i sutradan su počeli sa radom na ikonama i na kaligrafiji. I trajalo je sve do 21.7. kada smo se vratili u Vukovar. Glavni cilj letnje škole, osim upoznavanja sa izradom ikona i kaligrafskim pisanjem, da se deca iz naših škola u kojima se odvija nastava na srpskom jeziku i ćiriličkom pismu međusobno druže, da se upoznaju. Oni su imali zaista raznovrstan program od jutarnje gimnastike, radionica, šetnji, divči barama do diskoteke uveče. Bila je zabava i radionice.
3: Radionice je vodila Rada Marković, koja je diplomirala na Likovnoj akademiji.
5: Ukupno je bilo 58 učenika, bilo je 5 voditelja, odnosno 4 voditelja iz zajedničkog veća opština, koji su inače zaposlenici zajedničkog veća, i radionice i kaligrafije i ikonopisanja vodila je Rada Marković, koja je inače diplomirala na Likovnoj akademiji. Znači, imali su stručnu osobu.
3: Pored radionica i zabave, učenice su posjetili razne kulturne i istorijske znamenitosti Srbije.
5: Posjetili smo kuću Živojina, jer su se upravo tih dana dok smo mi bili na Divčibarama održavali dani Živojina Mišića. Posjetili smo, znači, kuću koja je sad muzej. Posjetili smo manastir Lelić i boravili smo u Valjevu jedno sat i po. Tako da uz te aktivnosti koje su radne, imali su i taj deo zabave da su putovali i upoznavali manastire i istorijska mesta Srbije.
3: Otvaranje izložbe radova učenika predviđeno je za početak školske godine.
5: Ove godine smo imali zaista, mogu reći, slobodno sreću da smo imali više učenika koji su stvarno imali dar za slikanje i ima veoma lepih ikona. Odlučili smo da i ove godine izložbu napravimo u Srpskom kulturnom centru i da pozovemo pre svega roditelje i direktore škola i naravno sve one koji su zainteresovani, tako da ćemo verovatno na početku školske godine održati tu izložbu, podeliti učenicima zahvalnice i proglasiti najlepše radove, naravno dodeliti im poklone.
3: Osim što su savršili veštine kaligrafije i ikonopisanja, učenice su se vratili kući bogatiji za nova poznanstva, iskustva i uspomene koje će pamtiti dugo. Info plus info. Proteklog vikenda na području policijske stanice Vukovar evidentirane su 4 saobraćajne nesreće, 3 sa povređenim osobama i 1 sa materijalnom štetom. 2 saobraćajne nesreće sa povređenim osobama dogodile su se u subotu 25. jula u Borovu, izvestila je Martina Halas, policijska službenica iz policijske stanice u Vukovaru.
6: Oko 9.30 sati u subotu u glavnoj ulici u Borovu 73-godišnjak je osobnim automobilom vukovarskih registarskih oznaka započeo skretanje ulijevo, a da nije propustio automobil koji dolazi iz suprotnog smjera kojim je upravljao 76-godišnjak. U sudaru automobila 76-godišnjak je lakše ozlijeđen. Vozaču koji je oduzimanjem prednosti uzrokovao ovu prometnu nesreću slijedi prekršajni nalog. Nedugo potom u školskoj ulici u Borovu 80-godišnjak je uslijed nepropisnog pretjecanja osobnim automobilom vukovarskih registarskih oznaka udario u bicikl kojem je u istom smjeru upravljala 76-godišnjakinja. U prometnoj nesreći vozačica bicikla zadobila je teške tjelesne ozljede i zadržana je na liječenju u bolnici u Vukovaru. Protiv 80-godišnjaka se podnosi kaznena prijava jer je kršenjem prometnih propisa izazvao prometnu nesreću i teške tjelesne ozljede druge osobe.
3: Poštovani slušalci, čuli ste Info Plus u čijoj su pripremi učestvovali Tamara Vuković i Sandra Mijatović, a tonski i tehnički realizovali Srđan Bošnjak i Srđan Knežević. Ova emisija je sufinansirana sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektronskih medija. Hvala na pažnji.

momku priznala da se zaljubila. Ovim šorom jagodice i za večernjice momak curi rasplitao duge pletenice. Uvenule čuđice, skratila se kosa. Ovim šorom pjevam ja sada iz prkosa. Iz prkosa životu što leti kraj mene i ostavlja za sobom sjetne uspomene.

iza se našao bolji put i suze pustio na tvoj dlan, a tvojom nježnošću ogrnut i da me zaspe u isti mah sa tvojih usana zlatni prah.

znaš, ponekad se pitam, je li baš morao toliko dugo bez tebe? Probaj zamisliti kako je teško voziti se noću kroz pusti grad u društvu gospođe se moće. I zbog toga se nemoj dosađivati kad pretjerujem s nježnostima, jer za tebe ljubavi moja nježnost je jedina istina. Na licu ti vidim da si u snovima sretna, a ja više ni sam ne znam ima li razloga spavati, jer suviše je lijepo uživo vidjeti san. Ljubav se zove.

Ponekad se ti plašim se da ne, prosto ko u opereti sklopilo se sve. Violinist, tužni pajac, lepa žena i tokajac, a kulise

0: Tačno je 7 časova.
1: Informativni program Radio Borova. Radio Borova. Jutarnji pregled. Jutarnji pregled.
2: Dobro jutro, poštovani slušalci. Vlada je jučer na telefonskoj sednici donela uredbe kojima nastavlja regulisati cenu goriva. Iduće dve nedelje cene goriva bit će nešto više. Benzinsko gorivo stajaće 1,62 eura po litri, što je povećanje za 8 centi. Dizelsko gorivo koštaće 1,75 eura po litri, što je povećanje za 16 centi. Litru plavog dizela građani će plaćati 19 centi više nego do sada i stajaće 1,21 eura. Ukapljeni naftni plin koštaće 1,28 evra za kilogram za rezervoare, a to je povećanje za 5 centi, dok će plin za boce iznositi 1,86 evra po kilogramu, što također predstavlja povećanje za 5 centi. Visine trošarine su snižene i to za 4 centa po litri za dizelsko gorivo i za 1 cent po litri za benzin. Smanjene su i premije za dizelsko i benzinsko gorivo, plavi dizel i ukapljeni naftni plin. Ansambl narodnih igara Srpskog kulturnog društva Prosvjeta osnovan je 2001. godine kao regionalni ansambl Slavonije, Baranje i Zapadnog Srema s ciljem da okupi najbolje folklorne igrače s ovog područja i postane folklorna reprezentacija Srba iz Hrvatske. Od 2006. godine deluje pod današnjim nazivom kao ansambl od posebnog interesa za Srpsko kulturno društvo Prosvjeta, predstavljajući ne samo društvo, već i srpsku zajednicu u Hrvatskoj kroz očuvanje kulturnog i tradicionalne baštine. Da je to veliki značaj, rekao je u emisiji Portreti direktor Anija Dejan Kurucić.
3: Pa ako uzmemo u obzir da je 2001. godine osnovan, a 2006. je proglašen i od posebnog značaja kako za društvo, tako i za zajednicu, znači trebalo je 5 godina rada, truda, znoja i slobodno mogu reći dokazivanja u zajednici, da bi se to primetilo, da bi se to opravdalo i da bi neko rekao pa da, to vredi, to je nešto drugačije nego što imamo svuda, u svakom mestu, u svakom kudu, u svakom selu, gradu, već pokrivamo. Tako da sigurno je značilo jedno veliko priznanje, čast, ukaz, kako god hoćete, jer 5 godina rada nije malo ni na brojata, kamoli održati i opstati.
2: Rekao je Kurucić u emisiji Portreti Radio Borova. Tokom proteklih 25 godina Ani je ostvario brojne nastupe, gostovanja i priznanja. Među najznačajnijim uspjesima ističe se 7 zlatnih plaketa osvojenih na evropskim smotrama srpskog folklora, dijaspore i Srba u regionu, uz još 2 srebrne i 2 bronzane plakete, čime je potvrdio status jednog od najuspješnijih folklornih ansambala srpske zajednice van matične države.
3: Vezano za sad te sve navedene plakete, 7 zlatnih, 2 srebrne i 2 bronzane plakete, od tih 7 zlatnih plaketa najveća i najzaslužnija i koja je napravila, što kaže, najbolji rezultat na tim europskim smotrama, to je u europska smotra u Temišvaru, kada su se izvele prvi put naše srpske kraljice, kraljice igre Vukovarskog kraja, i tada je taj rezultat te smotre je bila, znači, zlatna plaketa za koreografiju, za rekonstrukciju nošnje, dodatna nagrada, sve što se moglo pobrati to smo dobili i smatram da je to najveća osvojena nagrada i bilans u svih tih zlatnih plaketa, iako su sve to uske su to tolerancije i usko je to područje po pitanju i bodovanja i svega, ali evo, ako bi mogao izdvojiti, onda bi tu 2009. godine u Temišvarskoj operi, kada su izvedene prvi put kraljice igre Vukovarskog kraja.
2: S obzirom da su dobili zeleno svjetlo od struke i institucija Republike Hrvatske, Ani je prošle godine započeo i zaštitu nematerijalne kulturne baštine vezano za običaj kraljica Vukovarskog kraja.
3: Godine prolaze, ljudi odlaze svojim prirodnim tokom, umiru, nećemo imati kako da prenesemo s kolena na koleno, i mi smo prošle godine to započeli i dobar deo smo posla odradili. Do kraja godine imamo još obaveze da rešimo administraciju, pošto smo terenski rad završili, imali smo veliku pomoć i s nama su zajedno timu bili stručni saradnici, profesorica Gordana Roganović, doktorica Vesna Marjanović, velika dva imena iz struke koji su bili deo tima. S nama zajedno uz ansambl narodnih igara partner je Zajedničko veće opština koje nam pomaže u tom delu financijski i sve što treba i na to mi neizmjerno hvala. U 9. mjesecu imamo sad da završimo to snimanje i prikaz po pitanju ansambla i predajemo dokumentaciju i nadam se da će do kraja godine ili u narednih 6 mjeseci to biti obrađeno i da ćemo dobiti certifikat i svu potrebnu dokumentaciju, da ćemo zaštititi naše običaje, znači igre Vukovarskog kraja, kraljice koje su prisutne ovdje dugi niz godina i na području Dalja, Borova, Trpinje i jednostavno Vukovarskog kraja i okoline.
2: Povodom obeležavanja 25 godina rada ansambla narodnih igara Srpskog kulturnog društva Prosvjeta, za kraj godine priprema se jubilarni koncert koji će biti održan u Vukovaru i Belom Manastiru. Učenici 10 osnovnih škola iz Vukovarsko-srijemske i Osječko-baranjske županije koji nastavu pohađaju prema modelu A na srpskom jeziku i ćiriličnom pismu i ove godine učestvovali su u letnjoj školi kaligrafije Putevima Zaharija Orfelina. Osim upoznavanja sa izradom ikona i kaligrafskim pisanjem, cilj letnje škole je da se deca iz naših škola upoznaju, rekla je Milica Stojanović, predsjednica Odbora za obrazovanje Zajedničkog veća opština koja je osmu godinu za redom provodi ovaj projekat.
0: Počelo je tako da smo došli na Divčibare 15.7. i toga dana kada smo došli otvorili smo letnju školu i radionice su počele. Tada smo ih upoznali sa onim što će raditi tokom 7 dana i sutradan su počeli sa radom na ikonama i na kaligrafiji. I trajalo je sve do 21.7. kada smo se vratili u Vukovar. Glavni cilj letnje škole, osim upoznavanja sa izradom ikona i kaligrafskim pisanjem, da se deca iz naših škola u kojima se odvija nastava na srpskom jeziku i ćiriličkom pismu, međusobno druže, da se upoznaju. Oni su imali zaista raznovrstan program od jutarnje gimnastike, radionica, šetnji Divčibarama do diskoteke uveče. Bila je zabava i radionice.
2: Radionice je vodila Rada Marković koja je diplomirala na Likovnoj akademiji.
0: Ukupno je bilo 58 učenika, bilo je 5 voditelja, odnosno 4 voditelja iz Zajedničkog veća opština, koji su inače zaposlenici Zajedničkog veća, i radionice i kaligrafije i ikonopisanja vodila je Rada Marković, koja je inače diplomirala na Likovnoj akademiji. Znači, imali su stručnu osobu.
2: Pored radionica i zabave, učenici su posjetili razne kulturno-istorijske znamenitosti Srbije.
0: Posjetili smo kuću Živojina, jer su se upravo tih dana dok smo mi bili na Divčibarama održavali dani Živojina Mišića. Posjetili smo znači kuću koja je sad muzej. Posjetili smo manastir Lelić i boravili smo u Valjevu jedno sat i po. Tako da uz te aktivnosti koje su radne, imali su i taj deo zabave da su putovali i upoznavali manastire i istorijska mesta Srbije.
2: Otvaranje izložbe radova učenika predviđeno je za početak školske godine.
0: Ove godine smo imali zaista, mogu reći slobodno, sreću da smo imali više učenika koji su stvarno imali dar za slikanje i ima veoma lepih ikona. Odlučili smo da i ove godine izložbu napravimo u Srpskom kulturnom centru i da pozovemo pre svega roditelje i direktore škola i naravno sve one koji su zainteresovani, tako da ćemo verovatno na početku školske godine održati tu izložbu, podeliti učenicima zahvalnice i proglasiti najlepše radove, naravno dodeliti im poklone.
2: Osim što su usavršili veštine kaligrafije i ikonopisanja, učenici su se vratili kući bogatiji za nova poznanstva, iskustva i uspomene koje će pamtiti dugo. Prva srednja škola Vukovar i ove godine uspješno je završila upis u prve razrede, zadržavajući kontinuitet od oko 100 novih učenika. Budući srednjoškolci pohađat će jedan od 4 obrazovna programa, referent za poslovnu ekonomiju, upravno-poslovni referent, komercijalista i farmaceutski tehničar. Direktorica škole Jelena Vinaj istakla je da ovakvi rezultati potvrđuju kvalitet rada zaposlenih i poverenje koje škola uživa među učenicima i roditeljima. U školi naglašavaju da će novoj generaciji obezbediti kvalitetno obrazovanje, savremene uslove za rad i podsticajno okruženje koje doprinosi sticanju znanja, razvoju stručnih kompetencija i pripremi za tržište rada ili nastavak školovanja. Iz škole su zahvalili učenicima i roditeljima na ukazanom poverenju, dok je direktorica Jelena Vina i novim đacima poželjela uspješan početak školovanja, mnogo znanja, lepih iskustava i novih prijateljstava. Čuli ste jutarnji pregled Radio Borova. Hvala na pažnji.

0: Verujte zvezdama, jer možda one znaju put. Horoskop Radija Borovo. Horoskop Radija Borovo.
1: Dobro jutro, poštovani slušalci. U narednim minutama izdvajamo horoskop za danas. Pred vama je dan koji donosi prilike za nove početke, ali i podsjeća da je ponekad najbolje osloniti se na sopstvenu intuiciju. Zvezde savjetuju da budete otvoreni za razgovor, strpljivi u donošenju odluka i spremni da prihvatite promjene koje vam mogu donijeti nešto dobro. Poslušajmo šta nas očekuje. Ovan, na poslu ćete imati dovoljno energije da završite i one obaveze koje već neko vreme odlažete. U ljubavi vas očekuje zanimljiv susret ili iskren razgovor koji može razjasniti neke dileme. Zdravlje je dobro, ali bi vam prijalo više odmora tokom večeri. Bik. Poslovne okolnosti idu vam u prilog, naročito ako planirate razgovore ili pregovore. Ljubavni odnosi postaju mirniji i stabilniji, a slobodni bikovi mogli bi da upoznaju osobu koja će im privući pažnju. Zdravlje je stabilno, ali povedite računa o ishrani. Blizanci. Na poslu ćete lako pronaći rješenje za problem koji je djelovao komplikovano. Ljubav donosi više smijeha i opuštenih trenutaka sa partnerom, dok slobodne očekuje zanimljiva komunikacija. Zdravlje je dobro, ali izbjegavajte pretjerani umor. Rak. Moguće su manje promjene u poslovnim planovima, ali ćete ih uspješno savladati. U ljubavi je vrijeme za iskrenost i pokazivanje emocija. Zdravlje je uglavnom dobro, a šetnje ili boravak u prirodi posebno će vam prijati.

0: Verujte zvezdama, jer možda one znaju put. Horoskop Radija Borovo. Horoskop Radija Borovo.
1: Nastavljamo u istom ritmu. Strelac. Dan je povoljan za nove poslovne ideje i planiranje narednih koraka. Ljubavni odnosi bit će ispunjeni optimizmom i dobrom energijom. Zdravlje je dobro, a više kretanja dodatno će vas osvežiti. Jarac. Poslovne obaveze zahtijevat će strpljenje, ali će se trud isplatiti. U ljubavi je pravo vrijeme da otvoreno razgovarate o zajedničkim planovima. Zdravlje je stabilno, ali ne zaboravite na dovoljno sna. Vodolija. Na poslu ćete imati priliku da pokažete svoju kreativnost i originalnost. Ljubav donosi neočekivane obrte koji mogu biti veoma prijatni. Zdravlje je dobro, ali pronađite vrijeme za opuštanje. Ribe. Pred vama je miran poslovni dan u kojem ćete uspješno završiti započete zadatke. Ljubavni život donosi toplinu i razumevanje, a slobodne ribe mogu dobiti zanimljiv poziv ili poruku. Zdravlje je dobro, ali bi vam prijalo više vremena za odmor i opuštanje. Bez obzira na to što vam zvezde danas poručuju, najvažnije je da vjerujete u sebe i svoje odluke. Iskoristite prilike koje vam se pružaju, sačuvajte pozitivan duh i ne zaboravite da mali koraci često vode do najvećih uspjeha. Ovo je bio horoskop na talasima Radio Borova. Hvala vam na pažnji i ostanite uz naš program.
2: A sada jedan mali EPP reklame.
3: Go. Gdje najpovoljnije kupiti fotokopirni papir?
4: Pa u papirusu. Go.
5: Tvoji prijatelji su uvek tu za tebe. I ti za njih. Prepoznatljiv ukus koji se usavršava godinama. Kao i pravo prijateljstvo.
6: Uživajte u vašem omiljenom pivu. I dalje ga možete kupiti na Trpinskoj cesti broj 3, gdje ga prodaje Sučević Company.
7: Sučević Company.
5: Jelen pivo. Zov prijatelja.
8: Prodajete, kupujete ili menjate nešto, ne znate kako i gdje. Vaš Radio Borovo ima rješenje. Dođite ili nas pozovite na broj 438-238. Svakog radnog dana, od 8 do 16 časova, tu smo za vas.
9: Ovoga mjeseca, polubijeli kruh 88 cent, toaletni papir 10 komada, 2,99 €. Dječja trenirka, 8,99 €. Rakinski ulož, spele, 11,27 €. Najam stana, 7,99 €.
10: Život ima cijenu. Zbog financijske ovisnosti, žene koje su preživjele nasilje često su primorane vratiti se nasilniku. Svaka žena i dijete zaslužuju život bez nasilja. Podržite ih donacijom na Solidarna.hr.
11: Marketing program Radio Borova.

0: 192 na liniji.
1: Dobro jutro svim slušateljicama i slušateljima Radio Borovo iz policijske postaje Vukovar. Jučer nije bilo prometnih nesreća na području naše policijske postaje, međutim evidentirana su dva događaja u prometu i to jedan nalet na divlju životinju i jedan događaj na Hakovom poligonu. Naime, oko 18.15 sati na poligonu za osposobljavanje kandidata za vozače u Vukovaru, 42-godišnji kandidat za osposobljavanje za A kategoriju uz prisustvo instruktora izgubio je nadzor nad motociklom kojim je upravljao te udario u stup i pao, uslijed čega je zadobio teške tjelesne ozljede. O događaju se podnosi izvješće nadležnom državnom odvjetništvu. U drugom događaju, koji se dogodio jutros oko 2 sata na državnoj cesti D2, dionici Vukovar-Sotin, teretni automobil registarskih oznaka Srbije udario je u srnu. Policijski službenici su jučer prilikom nadzora vozila i vozača utvrdili ukupno 23 prometna prekršaja, od čega najviše nekorištenja sigurnosnog pojasa 10 prekršaja. Za utvrđene prekršaje vozačima su izrekli 8 upozorenja, 9 obavijesti o počinjenom prekršaju, 3 novčane kazne, 2 obavezna prekršajna naloga i 1 prekršajni nalog. Iz prometa su isključili jednog alkoholiziranog vozača koji je upravljao osobnim automobilom vukovarskih registarskih oznaka. Zaustavljen je jučer u 21 sat u ulici 12 redarstvenika u Vukovaru, a alkotestiranjem mu je izmjerena koncentracija alkohola od 1,22 grama po kilogramu. Prekršajnim nalogom izrečena mu je novčana kazna od 660 eura i 2 mjeseca zabrane upravljanja motornim vozilom B kategorije. Apeliramo na vozače da budu odgovorni u prometu, da poštuju prometne propise te ograničenja i obveze postavljenim prometnim znakovima i tako spriječe događanje prometnih nesreća i stradavanje.
0: 192 na liniji.
2: A sada jedan mali EPP. Reklame.
3: Gde kupiti slikanje po brojevima?
4: Pa u Papirusu.
5: Wait, what?
6: Prodajete, kupujete ili menjate nešto, ne znate kako i gde. Vaš Radio Borovo ima rešenje. Dođite ili nas pozovite na broj 438-238. Svakog radnog dana od 8 do 16 časova tu smo za vas.
7: Marketing program Radio Borova.

sve su oni dobri, anđeli čuvari, što dolaze tiho da poprave stvari. Ne vidim u mraku leptire i svice,

0: volja.
1: To je to.
0: Radio Borovo!
2: Tačno je 9 časova.
3: Radio Borovo.
4: Vesti.
3: Vesti.
5: Dobar dan u vestima. Potpredsjednik vlade i ministar poljoprivrede, šumarstva i ribarstva David Vlajčić sastao se juče u Vukovaru sa predstavnicima Vukovarsko-sremske županije i lokalnih samouprava kako bi razmotrili epidemiološku situaciju i mere za suzbijanje afričke svinjske kuge. Nakon sastanka ministar je istakao da je situacija i dalje ozbiljna, ali i ohrabrujuća, jer ove godine na području Vukovarsko-sremske županije nije zabeležen nijedan slučaj izbijanja afričke svinjske kuge.
6: Mene veseli, putem do ovdje smo vidjeli kontrolne punktove Ministarstva unutarnjih poslova, policija je na terenu, to su zaključci koje smo na nacionalnom kriznom stožeru dogovorili u proteklom tjednu. Zajedno Lovački savez, policija, Državni inspektorat imaju svoje zadaće koje smo vam već iskomunicirali. Ono što je bitno, pojačan nadzor na terenu, revizija biosigurnosti i praćenje i sankcioniranje ilegalnog prometa. Ministarstvo unutarnjih poslova je pozvalo zaista sve koji imaju bilo kakva saznanja o ilegalnom prometu svinja, na bilo koji način, prekršajima, kaznenim djelima, da se to u svakom smislu prijavi.
5: Rekao je ministar Vlajčić i dodao da su načelnicima i gradonačelnicima preneli poruke koje žele da prenesu u svoje jedinice lokalne samouprave.
6: Svinjogojcima, rekreativcima, gljivarima, svim mještanima, da se zaista svi svinjogojci bez rezerva moraju pridržavati biosigurnosnih mjera. Bez iznimki ne postoje rekreativne svinje, od onih profesionalnih svinjogojska farma s 3 svinje mora jednako imati postupanja po pitanju biosigurnosti kao i ona s 10.000 svinja. Jednostavno, afrička svinjska kuga ne prašta i tu jednostavno preporuke veterinara se moraju poštovati. Državni inspektorat će na terenu u zonama ograničenja, odnosno zona zaštite i nadziranja, aktivno raditi na terenu. To se odnosi više na Virovitičko-podravsku i Osječko-baranjsku županiju, ali poruka svima u Vukovarsko-srijemskoj županiji, ako se na bilo koji način opustimo, bojimo se da, kako smo rekli, virus koji ne prašta jednostavno nam neće oprostiti i ući će nam.
5: Zamjenik Vukovarsko-sremskog župana Darko Dimić pozvao je na maksimalan oprez, podsjetivši da je u prošloj lovnoj sezoni odstreljeno 1355 divljih svinja, što je za 540 više nego sezonu pre.
7: Mi smo ovdje dali naglasak na dvije stvari. Dakle, prvo je smanjiti izvor zaraze, a to su divlje svinje. Na divljim svinjama je 23. godine, kada je bila ona velika zaraza, bilo 51 pozitivna slučaj, ove godine samo 2. Znači, smanjuje se broj divljih svinja, smanjuje se i broj zaraženih divljih svinja, ali smo svjesni opasnosti da i u šumama mogu biti uginule divlje svinje na koje treba posebno obratiti određenu pozornost. Isto tako, primjena biosigurnosnih mjera je izuzetno bitna i ovaj sastanak je bio u tom smjeru da upozorimo, upoznamo načelnike jedinica lokalne samouprave i njihove pročelnike sa problematikom, da prenesu na svojim svinjogojstvima problematiku sa biosigurnosti, a isto tako mi smo kao Vukovarsko-srijemska županija tiskali u vrijeme mirovanja, u vrijeme zastoja virusa, jedan letak koji je podijeljen svim domaćinstvima Vukovarsko-srijemskoj županiji. Dakle, mi smo ga platili, podijelili, a načelnici sa svojim službama su podijelili domaćinstva, tako da smo u tom letku upozorili što je afrička svinjska kuga, kako se suzbija, koje prenosi, sve ono što se s njom događa i na koji način kvalitetno možemo se boriti protiv ove kronične bolesti, kako ministar rekao.
5: Nadležni poručuju da će se provođenje preventivnih mjera nastaviti u narednom periodu, uz apel svim uzgajivačima i lovcima da dosljednim poštovanjem propisanih mjera doprinesu sprečavanju širenja afričke svinjske kuge. U Srbu je obeležena 85. godišnjica ustanka naroda Hrvatske uz polaganje venaca, govore i kulturno-umetnički program u znak sećanja na jedan od prvih organizovanih antifašističkih ustanaka u Hrvatskoj. Komemoraciju su organizovali Srpsko narodno veće i Savez antifašističkih boraca i antifašista Hrvatske, a prethodilo joj je polaganje cveća na partizanskom groblju. Predsjednik SDSS-a Milorad Pupovac izjavio je da su Srbi u Srbu i Drvaru 27. jula 1941. godine ustali protiv genocidnog terora NDH, ocenivši da je to bio legitiman čin otpora. Istakao je da je NDH u prvim mjesecima postojanja donela niz diskriminatornih zakona protiv Srba, Jevreja i Roma, otvorila logore i započela masovna ubistva.
0: Prije 85 godina na današnji dan bio je ustanak. Ustanak protiv terora koja je nezavisna država Hrvatska provodila na ovom mjestu i na cijelom svojem državnom teritoriju. I toga se trebamo sjećati. Trebamo se sjećati onoga što je još važnije, a to je da je taj ustanak prerastao u zajedničku borbu Hrvata i Srba protiv okupatora, protiv osvetnika i protiv Quislinga.
5: Pored Milorada Pupovca, okupljenima su se obratili i predsjednik SABE Franjo Habulin, predsjednik antifašističke lige Hrvatske Zoran Pusić i Rajka Rađenović iz Veća srpske nacionalne manjine Zadarske županije. Obeležavanje godišnjice završeno je tribinom posvećenom historijskim okolnostima i nasljeđu ustanka. Vlada je na jučer održanoj telefonskoj sednici donijela uredbe kojima nastavlja regulisati cijenu goriva. Iduće dvije nedjelje cijene goriva bit će nešto više. Benzinsko gorivo stoji 1,62 evra po litri, što je povećanje za 8 centi. Dizelsko gorivo košta 1,75 evra po litri, što je povećanje za 16 centi. Litru plavog dizela građani plaćaju 19 centi više nego do sada i stoji 1,21 euro. Ukapljeni naftni plin košta 1,28 evra za kilogram za rezervoare, a to je povećanje od 5 centi, dok plin za boce iznosi 1,86 evra po kilogramu, što je također povećanje za 5 centi. Čuli ste vesti u 9 časova. Želimo vam prijatan dan.
3: Čuli ste vesti. Radio Borova.
2: Vremenska prognoza.
5: Vreme danas većinom sunčano, u drugom delu dana, posebno naveče, uz umeren i jak razvoj na oblačenja, moguća je lokalno kiša te grmljavina. Vetar slab do umeren, zapadni i severozapadni. Najviša dnevna temperatura vazduha kretaće se između 29 i 32 stepena. Na našem području je 21 stepen. Vazdušni pritisak iznosi 1022 milibara, a relativna vlažnost vazduha 81%. Duva vetar severozapadnog mera brzinom od 2 metra u sekundi. Biometeorološke prilike će biti povoljne. Prognostičari savjetuju laganu prehranu, dovoljno hidracije i zaštitu od UV zračenja prilikom boravka na otvorenom. Uz prilagođavanje težih fizičkih aktivnosti i hladnijim delovima dana, ne očekuju se tegobe uzrokovane vremenom.
1: A sada jedan mali EPP reklame.
8: Prodajete, kupujete ili menjate nešto, ne znate kako i gde? Vaš Radio Borovo ima rešenje. Dođite ili nas pozovite na broj 438-238. Svakog radnog dana, od 8 do 16 časova, tu smo za vas.
9: Gde umotati knjige?
10: Kako gde, u papirusu?
11: Udruženje žena Vukovar poziva sve zainteresovane osobe kojima je potreban pravni savjet, pravna informacija, pomoć pri sastavljanju podnesaka, zastupanje u postupcima pred javnopravnim telima te pravna pomoć u izvansudskom mirnom rešavanju spora, a koje pripadaju osjetljivim društvenim grupama kao što su žene žrtve porodičnog nasilja, pripadnici nacionalnih manjina, starije i nemoćne osobe i druge osobe u potrebi u skladu s odredbama zakona o besplatnoj pravnoj pomoći da im se obrate. Mogu to učiniti svaki radni dan od 8 do 15 sati na broj telefona 032 pozivni 421191, mail udruge info@udzvu.org ili da ih posete na adresi Brune Bušića 74 Vukovar. Pružanje besplatne pravne pomoći finansira Ministarstvo pravosuđa, uprave i digitalne transformacije u okviru projekta Pružanje primarne pravne pomoći kroz jačanje dostupnosti u zajednici.
12: Ovoga mjeseca polubijeli kruh 88 cent, toaletni papir 10 komada, 2,99 €, dječja trenirka 8,99 €,
13: rakenski ulož, pelene,
12: 11,20 €,
13: najam stana
12: 7,99 €. Život ima cijenu. Zbog financijske ovisnosti, žene koje su preživjele nasilje često su primorane vratiti se nasilniku. Svaka žena i dijete zaslužuju život bez nasilja. Podržite ih donacijom na Solidarna.hr.
14: Živić Elektro, Vukovar, Lopanjski Sokak 6, mesto dobre ponude elektromaterijala, antenski sistema, elektrogalanterije. Živić Elektro, infotelefon 442-992.
15: Marketing program Radio Borova.

0: 24 sata dnevno, Radio Borovo.
1: 24 sata na dan.
0: 100,7 MHz FM ili putem live streaminga na radio-borovo.hr.

0: svakoga dana. Ako prodajete, kupujete, iznajmljujete ili menjate, daj da spojimo lepo i korisno. Uz Radio Borovo, spojite i lepo i korisno.
1: Halo? Javljam se povodom
0: oglasa. Mali oglasi. Mali oglasi. Radio Borovo. Radio Borovo.
2: Poštovani slušalci, u nastavku programa Radio Borova poslušajte male oglase. Dom za starije i nemoćne Lukić u Bogoti obavlja usluge smještaja starijih i nemoćnih osoba. Svim korisnicima doma garantuje odličan smještaj i hranu i medicinsku negu te brigu osoblja doma. Dom Lukić u ugodnom okruženju sa sadržajima prilagođenim svojim korisnicima daje sigurnost i toplinu. Telefoni za informacije 032 560 107, 032 560 107 i 098 734 426, 098 734 426. Dom Aurora pruža vrhunsku negu i smještaj za starije i nemoćne osobe. U srcu našeg grada su pažnja, stručna, medicinska briga i porodična atmosfera u kojoj se svaki korisnik osjeća kao kod kuće. Osigurajte im dostojanstvenu starost uz naš stručni tim koji je tu za njih 24 sata dnevno. Dom Aurora, jer vaši najmiliji zaslužuju najbolje. Posjetite ih na adresi Hrvatske nezavisnosti 166 u Vukovaru ili nazovite 098 991 7340, 098 991 7340. MV Obrt za prevoz i usluge nudi prevoz putnika i iznajmljivanje kombija 8+1. Kontakt telefoni 095 750 1940, 095 750 1940 i 099 380 6001, 099 380 6001. Iz opštine Trpinja obaveštavaju poljoprivrednike da će akcija sakupljanja prazne ambalaže od sredstava za zaštitu bilja biti održana u ponedjeljak 10. avgusta u vremenu od 8 do 10 časova. Sakupljanje će se obavljati na lokaciji reciklažnog dvorišta u Trpinji na adresi Bršadinčić 59. U okviru projekta prikuplja se isključivo prazna ambalaža od sredstava za zaštitu bilja firmi koje učestvuju u projektu, među kojima su Agrohem Max, Agronom Albauto i Agrosov, Aglon, Basf Croatia, Bayer Crop Science, Certis Belkim HR, Hromos Agro, Corteva Agri Science, Nu Farm, Florel, Novag Agrochemicals, Stockton i Syngenta Agro. Ambalaža drugih proizvođača neće biti prihvaćena. Prikuplja se samo opasna otpadna ambalaža od sredstava za zaštitu bilja koja je označena piktogramima GHS 01, 06 i 08 i oznakom Krokpa Eco model. Napominje se da se transportna ambalaža kao i ambalaža drugih proizvoda koji nisu sredstva za zaštitu bilja, poput ambalaže od mineralnih gnojiva, neće zaprimati. Pozivaju sve poljoprivrednike da se odazovu akciji i na odgovoran način zbrinu praznu ambalažu od korištenih sredstava za zaštitu bilja. Slušali ste male oglase Radio Borova. Hvala na pažnji.
3: A sada jedan mali EPP reklame.
4: Prodajete, kupujete ili menjate nešto, ne znate kako i gde? Vaš Radio Borovo ima rešenje. Dođite ili nas pozovite na broj 438-238. Svakog radnog dana od 8 do 16 časova tu smo za vas.
5: Gde najpovoljnije kupiti školsku torbu?
6: Kako gde? U papirusu?
7: Ovoga mjeseca polubijeli kruh 88 cent, toaletni papir 10 komada, 2 eura 99, dječja trenirka 8 eura 99,
8: rakinski ulošci,
7: pele,
8: 11 eura 27,
7: najam stana
8: 7 eura 99,
7: život ima cijenu. Zbog financijske ovisnosti, žene koje su preživjele nasilje često su primorane vratiti se nasilniku. Svaka žena i dijete zaslužuju život bez nasilja. Podržite ih donacijom na solidarna.hr.
6: Želiš primiti ili poslati novac bilo gdje u svijetu? Učini to brzo i pouzdano putem Western Uniona u Boso mjenjačnicama Borovo, Sajmište Vukovar i Genšer Vinkovci. Western Union i mjenjačnice Boso.
9: Marketing program Radio Borova.

0: reklame.
1: Gde printati, fotokopirati, uvezivati, plastificirati?
2: Pa u papiru su.
3: Prodajete, kupujete ili menjate nešto, ne znate kako i gde? Vaš Radio Borovo ima rešenje. Dođite ili nas pozovite na broj 438-238. Svakog radnog dana, od 8 do 16 časova, tu smo za vas.
4: Želiš primiti ili poslati novac bilo gdje u svijetu? Učini to brzo i pouzdano putem Western Uniona u Boso mjenjačnicama Borovo, Sajmište Vukovar i Genšer Vinkovci. Western Union i mjenjačnice Boso.

0: PVC stolarija Šuvašić u Vukovaru. Proizvodnja i ugradnja PVC i aluminijske stolarije. Kvalitetni njemački galam profili i stakla sa visokom zvučnom i toplinskom izolacijom. Proizvodimo i ugrađujemo klizne stijene, garažna vrata, venecijanere, trakaste zavjese, komarnike i prozorske klupice. Iz ponude izdvajamo razne staklarske usluge po vašim željama i potrebama. Iskoristite kreditne mogućnosti plaćanja ili gotovinski popust. PVC stolarija Šuvašić u Vukovaru. Kolodvorska broj 20, telefon 098 348 408. Posjetite našu internet stranicu www.subasic-pvc.hr.
1: Solarija Šubašić, super cijene ima.
2: Marketing program Radio Borova. Hit do hita na 100.7.
3: Every day I'm shuffling.
4: Hit dana, hit dana, hit dana, hit dana, hit dana, hit dana.
5: Hit dana.
6: U 10 časova na časovniku Radio Borova, dobar dan, dobrodošli u novi hit dana. I danas vam nudimo nova tri predloga, nove tri pesme za koje ćete glasati na 439004 ili 439002. Takođe, tu je i naša Facebook stranica sa statusom u kome pišu naši predlozi, a vi možete ispod njih i da glasate. Naravno, ispunjamo i danas vaše muzičke želje, kojih se nadam da će biti, odnosno znam da će ih biti. A danas prvi predlog, Aca Lukas, pesma Voliš li me, drugi, Ceca, Vreteno, i treći, Aco Pejović i pesma Ne pitaj. Krećemo sa preslušavanjem naših predloga, a vi uzmite telefon u ruke i pozovite 439004 ili 439002 da se družimo i danas do 10.25.

0: Halo.
1: Pozdrav vama u studiju.
0: Pozdrav.
1: Pozdrav svoje deci. Ja ću glasati za broj 2.
0: Uh-huh.
1: Uz pjesmu Moja porodica od Miloša Bojanića.
0: Može, može, može, važi, bit će. Pozdrav, prijatno.

PVC stolarija Šubašić u Vukovaru. Proizvodnja i ugradnja PVC i aluminijske stolarije. Kvalitetni njemački galam profili i stakla sa visokom zvučnom i toplinskom izolacijom. Proizvodimo i ugrađujemo klizne stijene, garažna vrata, venecijanere, trakaste zavjese, komarnike i prozorske klupice. Iz ponude izdvajamo razne staklarske usluge po vašim željama i potrebama. Iskoristite kreditne mogućnosti plaćanja ili gotovinski popust. PVC stolarija Šubašić u Vukovaru. Kolodvorska broj 20. Telefon 098 348 408. Posjetite našu internet stranicu www.subasic-pvc.hr.

0: Tačno je 11 časova.
1: Radio Borovo.
2: Vesti.
1: Vesti.
3: Dobar dan u vestima u 11 časova. U Srbiji je obeležena 85. godišnjica ustanka naroda Hrvatske uz polaganje venaca, govore i kulturno-umetnički program u znak sjećanja na jedan od prvih organizovanih antifašističkih ustanaka u Hrvatskoj. Komemoraciju su organizovali Srpsko narodno veće i Savez antifašističkih boraca i antifašista Hrvatske, a prethodilo joj je polaganje cveća na partizanskom groblju. Predsjednik SDSS-a Milorad Pupovac izjavio je da su Srbi u Srbu i Drvaru 27. jula 1941. ustali protiv genocidnog terora NDH, ocenivši da je to bio legitiman čin otpora. Istakao je da je NDH u prvim mjesecima postojanja donela niz diskriminatornih zakona protiv Srba, Jevreja i Roma, otvorila logore i započela masovna ubistva.
4: Prije 85 godina, na današnji dan, bio je ustanak. Ustanak protiv terora koja je nezavisna država Hrvatska provodila na ovom mjestu i na cijelom svojem državnom teritoriju. I toga se trebamo sjećati. Trebamo se sjećati onoga što je još važnije, a to je da je taj ustanak prerastao u zajedničku borbu Hrvata i Srba protiv okupatora, protiv osvetnika i protiv kvislinga.
3: Pored Milorada Pupovca, okupljenima su se obratili i predsjednik SABE Franjo Habulin, predsjednik Antifašističke lige Hrvatske Zoran Pusić i Rajka Rađenović iz Veća Srpske nacionalne manjine Zadarske županije. Obeležavanje godišnjice završeno je tribinom posvećenom historijskim okolnostima i nasljeđu ustanka. O proteklom prijemu učesnika 69. međunarodne Dunavske TID regate razgovarali smo sa predsjednicom udruženja Plavi Dunav Svetlanom Ostojić, koja je govorila o organizaciji, pripremama i prijemu učesnika u Borovu. Istakla je da su članovi udruženja u saradnji s lokalnim partnerima pripremili bogat program dobrodošlice kako bi veslačima obezbedili prijatan odmor i srdačan doček. Posebnost ovogodišnje regate je što je u Borovo stiglo 28 veslača regate Mura Drava Dunav, dvonedeljne regate čiji je završni dan bio petak, a odredišna tačka Borovo.
5: Ne znam koliko tačno je bilo učesnika, njih 28 je produžilo put ka Borovu, a jedan deo veslača je svoju turu završio u Aljmašu. Što se tiče tih veslača, povratne informacije su izuzetno dobre, što nam u nekoj budućnosti daje podsticaj da možda popravimo još neke stvari i dovedemo ih do savršenstva, jer oni opet imaju iskustva sa jedne druge strane.
3: Veslači koji tradicionalno dolaze u Borovo bili su zahvalni što su mogli koristiti novi sanitarni čvor fudbalskog kluba Sloga.
5: To smo im kroz dve prethodne godine obećavali da evo čim se završi zgrada bit će njima dostupna i što se konkretno tog dela organizacije tiče, kažu da su imali osjećaj kao da su negdje u nekom hotelu, jer takav sanitarni čvor sa toliko tuševa im nije nigdje na njihovoj ruti dostupan. Još jedna stvar koja služi na ponos ne samo članovima Plavog Dunava, nego mislim i Borovu, a onda i Vukovarsko-Sremskoj županiji, jeste ta što kompletan ovaj događaj ne bi mogao da bude ovoliko dobro organizovan i povratne informacije ne bi bile ovako dobre da nismo u saradnji sa svim našim udruženjima ujedinili snage i znanje i realizovali ovu 69. TID regatu.
3: Proteklih godina za kajakaše je tradicionalno bio pripreman pasulj, dok je ove godine uvedena mala promjena u meniju. Za sve učesnike organizatori su obezbedili tortilje koje su zamijenile dosadašnji obrok.
5: Istupili smo iz tih okvira koje inače veslači imaju na svom putovanju. Njima se obično servira pasulj ili neki oblik čorbanjca, da li je to paprikaš ili krompir paprikaš ili čorbanjac. Pa smo evo dobili sugestiju od voditelja hrvatskog dela regate da bi bilo dobro da nešto promenimo, jer ove godine, kako sam ranije rekla, Aljmaš je domaćin, nakon Aljmaša smo mi i onda je Bačka Palanka. Kad smo pogledali jelovnike, ispalo bi da veslači bi 3 dana otprilike trebali da jedu isto i onda smo u saradnji sa našim članovima dogovorili da ćemo da probamo da ih iznenadimo i mogu reći da su kritike bile zbilja pozitivne. Ove godine smo pripremali tortilje, lavovski posao su odradili moj zamenik gospodin Mladen Nedić i načelnik opštine Borovo Zoran Baćanović. Zbilja su se potrudili da pripreme jednu ukusnu večeru.
3: Novina ove godine bio je i izložbeni štand sa kreativnim rukotvorinama koje su napravili članovi udruženja roditelja dece s poteškoćama u razvoju Tko se boji sutra još.
5: To su mali suveniri sa motivima Vukovarsko-sremske županije, a posebno za ovu regatu su izradili magnetiće gde je bila obeležena tačka, zaustavna tačka je opština Borovo, na svim jezicima svih naroda koji su učestvovali, a ove godine je bilo preko 12 različitih zemalja učesnika.
3: Rekla je Ostojićeva i zahvalila svim udruženjima i učesnicima programa koji su dali podršku prilikom ovog događaja. Slušali ste Vesti Radio Borova. Hvala na pažnji.
6: Vesti u 11 časova sufinansira Srpsko narodno veće sredstvima Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina.
7: Čuli ste Vesti Radio Borova.
0: Vremenska prognoza.
3: Vreme danas većinom sunčano. U drugom dijelu dana, posebno naveče, uz umeren i jak razvoj na oblačenja moguće je lokalno kiša te grmljavina. Vetar slab do umeren zapadni i severozapadni. Najviša dnevna temperatura od 29 do 32 stepena. Na našem području trenutno je 25 stepeni. Vazdušni pritisak iznosi 1022 milibara, a relativna vlažnost vazduha 50%. Duva vetar severozapadnog smjera brzinom od 2 metra u sekundi. Meteorološke prilike su povoljne. Prognostičari savjetuju laganu prehranu, dovoljno hidratacije i zaštitu od UV zračenja prilikom boravka na otvorenom, uz prilagođavanje težih fizičkih aktivnosti hladnijim delovima dana, ne očekuju se tegobe uzrokovane vremenom.
8: A sada jedan mali EPP reklame.
9: Gde kupiti Zipu upaljač i pribor?
10: Pa u papiru su.
11: Miško, jesi vozio 2 km vezanih očiju?
12: Jesam.
13: Brzo i sigurno do vozačke dozvole uz autoškolu Dunav.
14: Pored polaganja ispita za A i B kategorije, ispita za kamion s prikolicom i autobus te B plus E kategorije, u autoškoli Dunav možete polagati kod 95 za vozače C, E i D kategorije, prekvalifikacije za vozače motornih vozila i za tehničara cestovnog saobraćaja, te polaganje za ADR, prevoz opasnih materija. Nudimo i osposobljavanje za instruktora vožnje, kažu u autoškoli Dunav.
15: 441-357 i 098-181-5455 su brojevi telefona za kontakt, a adresa Europske unije 18 Vukovar.
16: 2 km vezani koči majt, molim.
17: Ovoga mjeseca polubijeli kruh 88 cent, toaletni papir 10 komada, 2,99 €, dječja trenirka 8,99 €,
18: računski ulog, pelene, 11,20 €, najam stana 7,99 €.
19: Život ima cijenu. Zbog financijske ovisnosti, žene koje su preživjele nasilje često su primorane vratiti se nasilniku. Svaka žena i dijete zaslužuju život bez nasilja. Podržite ih donacijom na Solidarna.hr.
20: Prodajete, kupujete ili menjate nešto, ne znate kako i gde? Vaš Radio Borovo ima rešenje. Dođite ili nas pozovite na broj 438-238. Svakog radnog dana od 8 do 16 časova tu smo za vas.
21: Marketing program Radio Borovo.

0: 192 na liniji.
1: Dobro jutro svim slušateljicama i slušateljima Radio Borovo iz policijske postaje Vukovar. Jučer nije bilo prometnih nesreća na području naše policijske postaje, međutim evidentirana su dva događaja u prometu, i to jedan nalet na divlju životinju i jedan događaj na Hakovom poligonu. Naime, oko 18.15 sati na poligonu za osposobljavanje kandidata za vozače u Vukovaru, 42-godišnji kandidat za osposobljavanje za A kategoriju uz prisustvo instruktora izgubio je nadzor nad motociklom kojim je upravljao, te udario u stup i pao, uslijed čega je zadobio teške tjelesne ozljede. O događaju se podnosi izvješće nadležnom državnom odvjetništvu. U drugom događaju, koji se dogodio jutros oko 2 sata na državnoj cesti D2, dionici Vukovar-Sotin, teretni automobil registarskih oznaka Srbije udario je u crnu. Policijski službenici su jučer prilikom nadzora vozila i vozača utvrdili ukupno 23 prometna prekršaja, od čega najviše nekorištenja sigurnosnog pojasa 10 prekršaja. Za utvrđene prekršaje vozačima su izrekli 8 upozorenja, 9 obavijesti o počinjenom prekršaju, 3 novčane kazne, 2 obavezna prekršajna naloga i 1 prekršajni nalog. Iz prometa su isključili jednog alkoholiziranog vozača koji je upravljao osobnim automobilom vukovarskih registarskih oznaka. Zaustavljen je jučer u 21 sat u ulici 12 redarstvenika u Vukovaru, a alkotestiranjem mu je izmjerena koncentracija alkohola od 1,22 grama po kilogramu. Prekršajnim nalogom izrečena mu je novčana kazna od 660 eura i 2 mjeseca zabrane upravljanja motornim vozilom B kategorije. Apeliramo na vozače da budu odgovorni u prometu, da poštuju prometne propise te ograničenja i obveze postavljenim prometnim znakovima i tako spriječe događanje prometnih nesreća i stradavanje.
0: 192 na liniji.
2: A sada jedan mali EPP. Reklame.
3: Želiš primiti ili poslati novac bilo gdje u svijetu? Učini to brzo i pouzdano putem Western Uniona u Boso mjenjačnicama Borovo, Sajmište Vukovar i Genšer Vinkovci. Western Union i mjenjačnice Boso.
4: Gdje kupiti najpovoljniji i kvalitetni školski pribor?
5: Školski pribor.
6: Kako gdje? Pa u papirusu.
7: Pa u papirusu.
8: Prodajete, kupujete ili menjate nešto, ne znate kako i gdje? Vaš Radio Borovo ima rješenje. Dođite ili nas pozovite na broj 438-238. Svakog radnog dana od 8 do 16 časova tu smo za vas.
9: Marketing program Radio Borova.

0: sinoća radio Volavo.
1: Novosti iz županije. Aktuelnosti iz rada Vukovarsko-sremske županije. Vukovarsko-sremske županije. Novosti iz županije.
2: Dobar dan, poštovani slušalci. U današnjem izdanju emisije Novosti iz Županije donosimo informacije o merama za sprečavanje afričke svinjske kuge i porukama ministra poljoprivrede iz Vukovara. Govorimo i o potporama za rešavanje stambenog pitanja mladih porodica, ulaganjima u škole i pripremama za jednosmensku nastavu, županijskim subvencijama za poljoprivrednike i novim projektima u području socijalne zaštite Vukovarsko-sremske županije. Ostanite uz Radio Borovo.
1: Novosti iz Županije.
2: Potpredsednik vlade i ministar poljoprivrede, šumarstva i ribarstva David Vlajčić sastao se juče u Vukovaru sa predstavnicima Vukovarsko-sremske županije i lokalnih samouprava kako bi razmotrili epidemiološku situaciju i mere za suzbijanje afričke svinjske kuge. Nakon sastanka Vlajčić je istakao da je situacija i dalje ozbiljna, ali ohrabrujuća, jer ove godine na području Vukovarsko-sremske županije nije zabeležen ni jedan slučaj izbijanja afričke svinjske kuge.
3: Mene veseli, putem do ovdje smo vidjeli kontrolne punktove Ministarstva unutarnjih poslova, policija je na terenu, to su zaključci koje smo na nacionalnom kriznom stožeru dogovorili u proteklom tjednu. Zajedno Lovački savez, policija, državni inspektorat imaju svoje zadaće koje smo vam već iskomunicirali. Ono što je bitno, pojačan nadzor na terenu, revizija biosigurnosti i praćenje i sankcioniranje ilegalnog prometa. Ministarstvo unutarnjih poslova je pozvalo zaista sve koji imaju bilo kakva saznanja o ilegalnom prometu svinja, na bilo koji način, prekršajima, kaznenim djelima, da se to u svakom smislu prijavi.
2: Rekao je ministar Vlajčić i dodao da su načelnicima i gradonačelnicima prenijeli poruke koje žele da prenesu u svoje jedinice lokalne samouprave.
3: Svinjogojcima, rekreativcima, gljivarima, svim mještanima, da se zaista svi svinjogojci bez rezerva moraju pridržavati biosigurnosnih mjera. Bez iznimki, ne postoje rekreativne svinje od onih profesionalnih. Svinjogojska farma s tri svinje mora jednako imati postupanja po pitanju biosigurnosti kao i ona s 10.000 svinja. Jednostavno, afrička svinjska kuga ne prašta i tu jednostavno preporuke veterinara se moraju poštovati. Državni inspektorat će na terenu u zonama ograničenja, odnosno zona zaštite i nadziranja, aktivno raditi na terenu. To se odnosi više na Virovitičko-podravsku i Osječko-baranjsku županiju. Ali poruka svima u Vukovarsko-srijemskoj županiji, ako se na bilo koji način opustimo, bojimo se da, kako smo rekli, virus koji ne prašta jednostavno nam neće oprostiti i ući će nam.
2: Svi pokazatelji govore da ova bolest divljih svinja među domaće svinje dođe isključivo ljudskim faktorom, što se ne sme dopustiti.
3: Svinjogojci u Vukovarsko-srijemskoj županiji su svoju kalvariju prošli i idemo se svi potruditi i stisnuti da to ostane u 2023. godini.
2: Nakon što su se svinjogojci na području Vukovarsko-sremske županije prethodne godine suočili s izbijanjem afričke svinjske kuge, ministar ističe da su dosledno sprovođenje biosigurnosnih mera i odgovorno ponašanje uzgajivača ključni razlozi zbog kojih ove godine nije zabeležen ni jedan slučaj ove bolesti.
3: Mi generalno u usporedbi sa 2023. 2026. imamo više i gospodarstava koji se bave svinjogojskom proizvodnjom, isto tako i broja svinja. No, ono što mislim da je najključnije da se promijenilo, da se dogodilo u Vukovarsko-srijemskoj županiji, da je to kod ključnih svinjogojaca, pogotovo onih koji su obavili repopulaciju, nastavili se baviti svinjogojskom proizvodnjom, jednostavno svijest o potrebi državne razine biosigurnosti. Imamo onaj porazan podatak od 13 država koje su imale ASK u 25. godini. Kada izuzmemo Rumunjsku, mi sami imamo izbijanja u domaćih svinja kao drugih 12 država. Dakle, to dovoljno govori o potrebi i važnosti provođenja biosigurnosnih mjera. Divlje svinje su pozitivne u svim ovim državama. Pravila ponašanja, zakoni, podzakonski akti, veterinarska pravila vrijede u svim tim državama jednako. Kod nas je ovoliki broj izbijanja kao u svih drugih zajedno. Tako da ljudski faktor je, mislim, u Vukovarsko-srijemskoj županiji doprinio jednoj svijesti nakon kalvarije koju su ljudi prošli da naučimo živjeti s ovom kroničnom bolesti, jer jednostavno, kako sam rekao, nemamo rekreativnih svinja, onaj koji ima 3 svinje, i nemamo profesionalnu svinju, mega farme s 10.000 recimo grla, svi jednako dosljedno moraju provoditi biosigurnosne mjere, jedino tako ćemo se izboriti s ovim. S druge strane, bolest je možda i u populaciji divljih svinja populaciju srezala, što malo doprinosi nekakvoj epidemiološkoj boljoj situaciji, ali kažem, ključni faktor je da imamo osjećaj da su se ljudi ovdje došli svijesti. Upravo zato i održavamo ove koordinacije gdje smo apelirali na načelnike, gradonačelnike koji su nekako i naša produžena ruka na terenu, da među svojim mještanima pronesu sve ove poruke. Nisam možda u uvodnom dijelu dovoljno stavio naglasak na boravke u šumi, znači rekreativno boravljanje u šumi, na gljivare, na sakupljače svih nedrvnih šumskih proizvoda. Znači, Hrvatske šume su obustavile izdavanje dozvola za sakupljanje nedrvnih šumskih proizvoda. Sve do sad već izdane dozvole se povlače. Sad nije trenutak kad u ovakvoj situaciji se boravi u šumama, pa se onda virus vrati u naše selo, i apeliramo i na šumare također pri boravku u šumi i obavljanju poslova i izlasku van da se moraju dezinficirati, i na taj način ćemo se svi puno bolje zaštititi. Hrvatske šume će sa 1000 tabli s upozorenjima obilježiti sve ulaze i izlaze iz šuma, na koji način se svi trebaju paziti, dezinficirati, i mislim da je zapravo ovdje onaj stupanj svijesti u VSŽ za veliki jedan ključni trenutak, bolji nego možda u drugim županijama, ali zato ćemo bezrezervno raditi da tako bude svugdje.
2: Zamjenik vukovarsko-srijemskog župana Darko Dimić također je pozvao na maksimalni oprez, podsjetivši da je u prošloj lovnoj sezoni odstreljeno 1355 divljih svinja, što je za 540 više nego sezonu pre.
4: Mi smo ovdje dali naglasak na 2 stvari. Dakle, prvo je smanjiti izvor zaraze, a to su divlje svinje. Na divljim svinjama je 23. godine, kada je bila ona velika zaraza, bilo 51 pozitivna slučaj, ove godine samo 2, znači smanjuje se broj divljih svinja, smanjuje se i broj zaraženih divljih svinja, ali smo svjesni opasnosti da i u šumama mogu biti uginule divlje svinje, na koje treba posebno obratiti određenu pozornost. Isto tako, primjena biosigurnosnih mjera je izuzetno bitna, i ovaj sastanak je bio u tom smjeru da upozorimo, upoznamo načelnike jedinica lokalne samouprave i njihove pročelnike sa problematikom, da prenesu na svojim svinjogojstvima problematiku sa biosigurnosti, a isto tako mi smo kao Vukovarsko-srijemska županija tiskali u vrijeme mirovanja, u vrijeme zastoja virusa, jedan letak koji je podijeljen svim domaćinstvima Vukovarsko-srijemskoj županiji. Dakle, mi smo ga platili, podijelili, a načelnici sa svojim službama su podijelili domaćinstva, tako da smo u tom letku upozorili što je afrička svinjska kuga, kako se suzbija, koje prenosi, sve ono što se s njom događa i na koji način kvalitetno možemo se boriti protiv ove kronične bolesti, kako ministar rekao.
2: Nadležni poručuju da će se provođenje preventivnih mjera nastaviti i u narednom periodu, uz apel svim uzgajivačima i lovcima da doslednim poštovanjem propisanih mjera doprinesu sprečavanju širenja afričke svinjske kuge.

0: Novosti iz Županije.
1: U okviru programa sufinansiranja rešavanja stambenog pitanja, finansijsku podršku za kupovinu kuće ili stana dobile su 94 mlade porodice u Vukovarsko-sremskoj županiji. Ugovori su prošle nedelje svečano potpisani i uručeni u Velikoj županijskoj većnici u Vinkovcima, a prema rečima pročelnice Upravnog odeljenja za privredu, održivi razvoj i demografiju Tanje Rusin Maršić, interesovanje za ovu meru iz godine u godinu raste.
2: Iznimno veliki interes je vladao za ovu mjeru, tako da je u proračunu u našoj županiji za 2026. godinu osiguran iznos viši za 100.000 eura u odnosu na prošlu godinu, stoga iznosi više od 356.000 eura. Na taj način mogli smo dati potporu većem broju naših mladih obitelji za sufinanciranje njihove prve nekretnine i na taj način smo direktno utjecali na ostanak naših mladih obitelji, na naseljavanje iz drugih područja, na demografsku obnovu i pogotovo ono što smo se vezali za revitalizaciju naših ruralnih područja. Su potpore u tri kategorije, tako da najviši iznos dobivaju mlade obitelji koje su odlučile nastaniti se na području nerazvijenih jedinica lokalne uprave i samouprave sukladno odluci Vlade Republike Hrvatske. Tako da, znači, pokrivena su sva područja naše županije i to nam je također drago.
1: Pravo na bespovratna sredstva ostvarili su kupci nekretnina koji su tokom 2025. godine kupili nekretninu, a iznosi potpore kreću se od 2700 do 5300 evra u zavisnosti od stepena razvijenosti jedinica lokalne samouprave u skladu sa odlukom Vlade Hrvatske. Među dobitnicima su Maja Karabalić iz Nuštra, samohrana majka četvora dece koja je kupila kuću u Vukovaru, kao i Matija Vorgić iz Tompojevaca koji se iz Dalmacije vratio u rodno mesto.
3: Smatram da su ovakve potpore jako dobre za Hrvatsku, te će zadržati obitelji ovdje, pogotovo nas mlade. Inače sam samohrani roditelj četvero djece, te mi ova potpora stvarno puno znači.
4: Ova potpora nam dosta znači, ja vam reći da je to jedna jako konkretna vrsta potpore gdje se stvarno osjeti ovoga za kućni proračun. I evo, mogu samo reći da sam zahvalan što smo ostvarili to pravo i evo, nadam se da će u buduće ovoga drugi dobijati ovakvu priliku. Igrom slučaja, supruga je još uvijek student, tako da nastavila je svoj fakultet u Osijeku i evo, dobili smo priliku se vratiti. Jedno od rijetkih mjesta gdje se ovoga nekretnine mogu priuštiti su mala slavonska sela, tako da evo, imali smo priliku vratiti se na svoje mjesto.
1: Župan Ivan Bosančić polučio je da ovakve mjere imaju velik značaj jer pomažu mladim porodicama da reše jedno od najvažnijih životnih pitanja, obezbeđivanje sopstvenog doma.
5: Ovo je jedan mali korak u rješavanju tog problema, a evo, siguran sam da ćemo u nekom budućem vremenu što bude snažniji proračun, sve snažnije ovakve mjere isto tako poticati i raditi na korist svih naših mještana, kako sam rekao, kako sela, tako i gradova.
1: S ciljem upoznavanja s aktualnim problemima i potrebama škola te sagledavanja mogućnosti prelaska na jednosmjensku nastavu, Vukovarsko-sremski dožupan Srđan Jeremić i pročelnica Upravnog odjeljenja za obrazovanje i društvene delatnosti Kristina Jukić 23. jula održali su sastanak s direktorima osnovne škole Trpinja i Borovo Vesno Vujić i Tihomirom Jakovljevićem. Nakon sastanka o zaključcima je govorio dožupan Srđan Jeremić.
6: Nakon današnjih razgovora sa direktorima osnovne škole Borovo i Trpinja, zaključili smo da su potrebni zaista samo manji građevinski zahvati kako bi se stvorili uslovi za rad u jednoj smjeni, što će i biti učinjeno tokom narednih mjeseci, pri čemu će trošak ovih radova snositi Vukovarsko-sremska županija. Bitno je reći da se planira da osnovna škola Trpinja dobije novu školsku dvoranu većih dimenzija od onih koje bi joj pripadale po trenutnom broju učenika, a čije finansiranje planiramo da proširimo osim Vukovarsko-sremske županije i na opštinu Trpinja kao i pomoć Srpskog narodnog veća.
1: Na sastanku je razgovarano i o situaciji u drugim školama sa područja Vukovarsko-sremske županije u kojima se nastava odvija po modelu A vezano za navedene teme. U osnovnoj školi Bršadinu toku je javna nabava za dogradnju 4 nove učionice i školske dvorane. Osnovna škola Markušica ima uslove za jednosmjensku nastavu, ali će županija pomoći u sanaciji područnih škola u Ostrovu i Gabošu, za čega su već izdvojena određena sredstva.
6: Kada je reč o osnovnoj školi Bobota, Tu postoji dovoljno prostorija kako bi se prešlo na nastavu u jednoj smeni, ali smo prilikom nedavnog obilaska te škole se uverili da je sama zgrada u vrlo lošem i derutnom stanju i zbog toga ćemo ovu školu prijaviti na detaljnu i kompletnu energetsku obnovu koja je zaista preko potrebna. Vezano za osnovnu školu Negoslavci, u toku su radovi na izgradnji nove školske dvorane koja bi trebala biti završena i stavljena u funkciju negdje do aprila sljedeće godine. Istovremeno, postupak vezano za optimizaciju školskog prostora ide svojim redovnim tokom i sa tim zaista možemo biti zadovoljni. Zaključak je da će neke škole krenuti sa jednosmenskom nastavom od ove školske godine, a ostale od sljedeće, kada se završe oni neophodni građevinski radovi koji će dovesti do stvaranja dovoljnog broja učionica u tim školama.
1: Time bi se učenicima i nastavnicima u narednim godinama trebali osigurati kvalitetniji uslovi za rad i izvođenje nastave u jednoj smeni.
3: U županiji su veliki infrastrukturni zahvati s ciljem da sve škole kojima je osnivač županija pređu kroz određeno vrijeme u jednosmjensku nastavu. Trenutno smo danas u obilasku osnovne škole u Borovu i Trpinji. To su škole koje nisu uspjele se prijaviti u poziv koji je bio raspisan od ministarstva putem Nacionalnog plana oporavka i otpornosti, ali evo, to su škole također gdje će županija sa nekim malim sredstvima napraviti određene građevinske zahvate i izvjesno je da će od nagodine i te škole krenuti u jednosmjensku nastavu.
1: Rekla je pročelnica Jukić. Ulaganje u školsku infrastrukturu nastavljaju se i u narednom periodu s ciljem stvaranja uslova za kvalitetniju nastavu i rad u jednoj smeni.

0: Novosti iz županije.
1: Ugovore s poljoprivrednicima koji su ostvarili pravo na subvencije na osnovu javnog poziva unapređenja poljoprivrede i ruralnog područja Vukovarsko-sremske županije za 2026. godinu 10. jula u Vinkovcima potpisali su pročelnica za poljoprivredu Marija Pakter i zamjenik župana Darko Dimić, koji je istakao da su od 107 prihvatljivih prijava podršku ostvarila 57 poljoprivrednika u ukupnom iznosu od 240.000 evra.
2: Najviše potpore dodijeljeno u polju stočarstva, nakon toga imamo i za elementarne nepogode, za ovaj dio koji se događa u našoj, ne samo u našoj županiji, nego općenito u poljoprivredi. I to nam je zapravo i naročito bitno, jer danas u stočarstvu moramo biti oprezni, se ovdje moramo dovezati i upozoriti ponovo na afričku svinjsku kugu i ono što se događa oko nje, gdje moramo biti ozbiljni, moramo biti odgovorni da afrička svinjska kuga koja je u Vukovarsko-srijemskoj županiji za sada nije neki preveliki problem, nema je, ali moramo biti budni, oprezni u svakom trenutku, spremni na nju. Klimatske prilike su takve kakve jesu. Jednostavno vidimo da su sve ekstremni uvjeti u poljoprivredi, sve toplije vrijeme, tako toplo vrijeme akumulira veliku količinu energije u atmosferi i neminovno je da dođe negdje do leda, do nekih olujnih vjetrova, na čemu isto moramo poraditi. A i ono što je treća mjera koja je bilo navodnjavanje, danas moderne poljoprivredne sustava navodnjavanja nema, županija ulaže značajna sredstva, razvija sustave navodnjavanja, ali isto tako i poljoprivrednici moraju na nekim mjestima uložiti određena sredstva jer će poljoprivreda bez navodnjavanja biti uistinu u budućnosti nemoguća.
1: Sredstva su dodijeljena kroz niz mjera namijenjenih razvoju poljoprivredne proizvodnje, među kojima su i nabavka sadnog materijala za povrtlarstvo, podizanje i obnova višegodišnjih zasada u voćarstvu i vinogradarstvu, provođenje osnovnih hemijskih analiza zemljišta, kupovina kvalitetnih plodnih grla, živine i pčelinjih zajednica, kao i nabavka stočne hrane, prihrane i dodataka ishrani. Na županijskoj potpori za unapređenje stočarstva zahvalna je Tijana Runjanin Bruner iz Gavoša.
3: Bavim se ovčarstvom i tovom svinja. Ujedno i ratarstvo ostao također obavljam. Isključivo iz ljubavi prema zemlji, prema stoci, sve je to nasljedstvo mog oca i tako da sam uz njega odrasla na zemlji, na poljoprivredi, na stočarstvu i nisam vidjela ništa drugo šta bi bilo logičnije da radim, jer smatram da je život na selu, priroda i zemlja naša budućnost. Jer ako se ne okrenemo tome, teško ćemo nešto postići.
4: Pa znači, poprilično, s obzirom na cijene koje su vrlo narasle u zadnjih par godina, znači bar malo da nas pogoda.
1: Među onima koji su dobili potporu za kupovinu stočne hrane bio je Lovro Babić iz Vukovara.
5: Pa nakon fakulteta sam radio u državnoj službi, onda sam poslao vlastitu firmu, počeo se baviti stočarstvom. Proizvod znači od crne slavonske svinje. Po ovim vremenima kad je svinjogojski sektor dosta pogođen raznim blokadama što se tiče transporta, prodaje van županije itd. Znači zbog ubrzanja likvidnosti i pokrivanja troškova.
1: Pročelnica upravnog odjeljenja za poljoprivredu Marija Pakter zadovoljna je interesom poljoprivrednika.
6: Interes je bio velik, utrošena su sva sredstva. Ono što je važno reći je da su ciljevi ovog javnog poziva povećanje konkurentnosti obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava, povećanje primarne poljoprivredne proizvodnje i u konačnici poboljšanje kvalitete života u ruralnim područjima. Bilo je tu različitih mjera. Imamo tu potpore za osnivanje prvih obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava. Ono što se potiče je svakako mladi u poljoprivredi, to nam je vrlo bitno za daljnji razvoj poljoprivrede u našoj županiji.
0: Novosti iz županije.
1: Na sjednici Savjeta za socijalnu zaštitu Vukovarsko-srijemske županije predstavljeno je 16 novih projekata za širenje socijalnih usluga u zajednici vrednih 4,6 miliona evra. Prema riječima županijskog pročelnika za zdravstvo i socijalnu zaštitu Marija Adamovića, riječ je o dva programa: jačanje kapaciteta organizacija civilnog društva za provođenje programa aktivnog starenja i širenje mreže socijalnih usluga u zajednici. Sredstva za provođenje tih programa osigurali su Ministarstvo rada, penzionog sistema, porodice i socijalne politike i Poljoprivrede za udruženja Vlade Republike Hrvatske.
7: Ukupna alokacija sredstava za našu županiju biti će kroz tih 16 prijavitelja 4,6 milijuna eura, što je gotovo znači 288 tisuća eura po prosjeku po prijavitelju. Svakako jedan pozamašan iznos koji će biti usmjeren u podizanje razine kvalitete i dostupnosti socijalnih usluga u našoj županiji i koji će svakako doprinijeti socijalnoj uključenosti svih društvenih skupina. Ovdje u svakom slučaju govorimo o osobama treće životne dobi, znači starijim osobama, djeci s teškoćama u razvoju, odnosno općenito osobama sa invaliditetom.
1: Predsjednica Savjeta za socijalnu zaštitu Vukovarsko-srijemske županije Darija Nikolić na čelu je doma za starije i nemoćne osobe u Iloku, kojim je također odobren projekat u okviru kojeg će organizovati besplatnu uslugu prijevoza.
8: Mi ćemo pružati uslugu prijevoza starijih osoba na području grada Iloka i okolnih mjesta, jer takva usluga na području grada Iloka ne postoji. Isto tako ćemo organizirati mobilni tim koji će imati fizioterapeuta, socijalnog radnika, vozača, njegovateljicu i medicinsku sestru, gdje će mobilni tim obilaziti korisnike koji nisu u mogućnosti dolaziti u zdravstvene i ostale usluge i tu uslugu koja im je potrebna pružiti u njihovom domu.
1: Među odobrenim projektima je i projekat Društva multiple skleroze Vukovarsko-srijemske županije koji je predstavio Mislav Ševo.
9: Naš projekt se zove Podrška bez barijera. Glavni cilj projekta bi bio uključivanje dakle, osoba s invaliditetom u društvo kroz pružanje više socijalnih usluga. Biće hortikulturne radionice, biće osigurana usluga prijevoza, kreativne radionice, posjet športskim objektima grada Vukovara. Biti će obuhvaćeno najmanje 52 korisnika, te će biti pruženo minimalno 1300 socijalnih usluga.
1: Brojne aktivnosti za stare osobe predviđene su projektom Društva Hrvatska žena Vinkovci, najavila je Martina Barnjak.
10: U projektu planiramo zapravo aktivnosti slobodnog vremena za starije osobe. Neke od njih su nordijsko hodanje, tjelovježba, fitness na otvorenom, kao i nekakva druženja uz društvene igre i kavu sa stručnjacima. Planiramo više od 600 korisnika kroz 36 mjeseci.
1: Vukovarsko-srijemska županija bila je partner u gotovo svim prijavama, istakao je pročelnik Adamović.
7: Smatramo evo da jednostavno samo zajedničkim djelovanjem tih udruga, ustanova, nas kao jedinica lokalne, područne, regionalne samouprave i nacionalne razine možemo zajednički doprinijeti stvaranju društva po mjeri svakoga pojedinca.
1: Stigli smo do kraja emisije u čijoj su pripremi i realizaciji učestvovali Dragana Zečević, Sandra Mijatović i Srđan Knežević. Emisiju Novosti iz županije finansira Vukovarsko-srijemska županija. Poštovani slušalci, hvala na pažnji.
0: Novosti iz županije. Aktualnosti iz rada Vukovarsko-srijemske županije. Vukovarsko-srijemske županije. Novosti iz županije.

0: Tačno je 13 časova.
1: Radio Borovo.
2: Vesti.
1: Vesti.
3: Dobar dan u vestima. Nakon sastanka posvećenog afričkoj i svinjskoj kugi održanog u Vukovaru, ministar poljoprivrede David Vlajčić osvrnuo se i na novo povećanje cene plavog dizela. Istakao je da vlada pažljivo prati kretanja na tržištu i da je spremna da, ukoliko bude potrebno, ponovo reaguje kako bi zaštitila poljoprivrednike i ribare. Kako je naveo, rast cene plavog dizela posljedica je globalnih tržišnih okolnosti na koje Hrvatska ne može da utiče, ali je naglasio da će država, kao i tokom prethodnih kriza, pružiti podršku domaćim proizvođačima.
4: Radi se o globalnim sukobima na drugim krajevima planete i jednostavno u okviru toga kao vlada pratimo što se događa. Podsjetimo, u prvom takvom valu poskupljenja smo intervenirali s 20 milijuna eura kao pomoć za proljetnu sjetvu, za rast svih troškova i inputa poljoprivredne proizvodnje. Osim plavog dizela, tu je svakako bio i repromaterijal i mineralna gnojiva. Ono što je bitno za naglasiti, da kontinuirano uz praćenje situacije komuniciramo s nadležnim ministarstvom gospodarstva i s INOM kao distributerom koji dominantno opskrbljuje sve naše poljoprivrednike i ribare. Situacija je jednostavno u ovom trenutku takva, pratimo cijelu situaciju i ukoliko bude potrebe, zaista ukoliko to bude još dalje eskaliralo i duže trajalo, ćemo svakako razmotriti i ostale načine pomoći.
3: Ministar je potvrdio i da poljoprivrednici mogu računati na pomoć zbog posljedica prošlogodišnje suše.
4: Poljoprivrednici mogu očekivati pomoć koju smo im obećali. Europska unija je s 4,4 milijuna eura za 5 kultura pomogla iz krizne pričuve: vinograd i lješnjak, šećerna repa, lucerna i šljiva. Tu su, vidimo, sve naše tradicionalno najbitnije kulture izostavljene, prije svega ratarske i ostale voćarske, povrtlarske, i mi smo s 20 milijuna eura iz strateškog plana zajedničke poljoprivredne politike i dio iz državnog proračuna osigurali kako bi svim našim poljoprivrednicima tu pomogli, između ostaloga i u ovom slučaju ukoliko bude trebalo intervenirati, kažem, pratit ćemo aktivnu situaciju.
3: Rekao je ministar Vlajčić. Hrvatska poljoprivreda suočava se sa ozbiljnim problemima, a stanje u pojedinim sektorima postaje alarmantno. Na konferenciji za medije Hrvatske poljoprivredne komore upozoreno je da afrička svinjska kuga, pojava kuge malih preživača i novo poskupljenje plavog dizela dodatno ugrožavaju opstanak domaćih proizvođača. Predsjednik Hrvatske poljoprivredne komore Željko Mihelić istakao da su stočarstvo i povrtlarstvo u najtežoj situaciji, uz sve manju samodovoljnost domaće proizvodnje i sve veći uvoz povrća iz trećih zemalja, zbog čega se proizvodnja domaćih poljoprivrednika sve manje isplati. Član HPK Radoljub Đakula ocenio je da se kuga malih preživača pojavila zbog ljudskog faktora i nemara, upozorivši da bi bez hitne reakcije države i konkretnih mjera podrške moglo doći do masovnog gašenja porodičnih poljoprivrednih gazdinstava i daljeg pada domaće proizvodnje hrane. Prva srednja škola Vukovar i ove godine uspješno je završila upis u prve razrede, zadržavajući kontinuitet od oko 100 novih učenika. Budući srednjoškolci pohađat će jedan od 4 obrazovna programa: referent za poslovnu ekonomiju, upravno-poslovni referent, komercijalista i farmaceutski tehničar. Direktorica škole Jelena Vina istakla je da ovakvi rezultati potvrđuju kvalitet rada zaposlenih i povjerenje koje škola uživa među učenicima i roditeljima. U školi naglašavaju da će novoj generaciji obezbediti kvalitetno obrazovanje, savremene uslove za rad i podsticajno okruženje koje doprinosi sticanju znanja, razvoju stručnih kompetencija i pripremi za tržište rada ili nastavak školovanja. Iz škole su zahvalili učenicima i roditeljima na ukazanom povjerenju, dok je direktorica Jelena Vina i novim đacima poželjela uspješan početak školovanja, mnogo znanja, lepih iskustava i novih prijateljstava. U Vukovaru je 24. jula uhvaćen 48-godišnji muškarac u pokušaju krađe metalnih delova sa spomenika, a istragom je utvrđeno da je i ranije više puta krao sa istog mesta. Protiv njega je podneta krivična prijava i predat je pritvorskom nadzorniku. U drugom slučaju 64-godišnjak je osumnjičen da je 25. jula provalio u porodičnu kuću u Slakovcima i ukrao televizor i drugu opremu. Ukradeni predmeti su pronađeni i vraćeni vlasniku, a protiv osumnjičenog će biti podneta krivična prijava, saopštili su iz policijske uprave Vukovarsko-Sremske. Čuli ste vesti, hvala na pažnji.
0: Čuli ste vesti, Radio Borova.
5: Vremenska prognoza.
3: Vreme do kraja dana većinom sunčano, a u drugom delu dana, posebno naveče, uz umeren i jak razvoj na oblačenja moguća je lokalno kiša te grmljavina. Vetar slab do umeren, zapadni i severozapadni. Na našem području trenutno je 28 stepeni, vazdušni pritisak iznosi 1023 milibara, a relativna vlažnost vazduha 38%. Duva vetar severozapadnog smera brzinom od 3 metra u sekundi. Biometeorološke prilike su povoljne. Prognostičari savjetuju laganu prehranu, dovoljno hidracije i zaštitu od UV zračenja prilikom boravka na otvorenom. Uz prilagođavanje težih fizičkih aktivnosti hladnijim delovima dana ne očekuju se tegobe uzrokovane vremenom.
6: A sada jedan mali EPP reklame.
7: Gde kupiti društvene igre, igračke i puzzle?
8: Kako gde? U papirusu?
9: U papirusu. 1, 2, 3, 4!
10: Postoji jedno preduzeće kojim niko nezadovoljan biti neće.
11: Uredi, izgradi, popravi i otpravi sve po vaše želji i volji, jer tu smo za vas uvek bolji i bolji.
10: Inovativnost i rešenja ostavite nama, jer dolaskom kod nas vaša ideja više nije sama.
11: Dođite u Čvorkovac ili nazovite na 098-317-518
10: ili 031-590-272 i mi ćemo ispuniti očekivanja sva.
11: Čvorkovac, dalj.
12: U Bosa trgovinama potražite kiselo vrhnje Duka domaće 300 grama, euro 75, kava Gloria mljevena 250 grama, 4 euro 59.
13: Nezgode se dešavaju, ali briga ne mora biti vaša.
14: Automobili Simić dalj, tu smo kad vam je najpotrebnije. Popravak limarije, vrhunsko lakiranje, zamena autostakala, sve na jednom mestu. Mi preuzimamo kompletnu komunikaciju s osiguranjem dok vi nastavljate bez stresa.
13: Automobili Simić.
14: Besplatna procena štete, besplatno zamensko vozilo i usluga kojoj možete verovati, jer vaše vozilo zaslužuje najbolje. Zapratite našu Instagram stranicu i pozovite 098-193-8839. Automobili Simić dalj.
15: Udruženje žena Vukovar poziva sve zainteresovane osobe kojima je potreban pravni savjet, pravna informacija, pomoć pri sastavljanju podnesaka, zastupanje u postupcima pred javnopravnim telima te pravna pomoć u izvansudskom mirnom rešavanju spora, a koje pripadaju osjetljivim društvenim grupama kao što su žene žrtve porodičnog nasilja, pripadnici nacionalnih manjina, starije i nemoćne osobe i druge osobe u potrebi u skladu s odredbama zakona o besplatnoj pravnoj pomoći da im se obrate. Mogu to učiniti svaki radni dan od 8 do 15 sati na broj telefona 032 pozivni 421191, mail udruge info@udzvu.org ili da ih posete na adresi Brune Bušića 74 Vukovar. Pružanje besplatne pravne pomoći finansira Ministarstvo pravosuđa, uprave i digitalne transformacije u okviru projekta Pružanje primarne pravne pomoći kroz jačanje dostupnosti u zajednici.
16: Ovoga mjeseca polubijeli kruh 88 cent, toaletni papir 10 komada, 2,99 €, dječja trenirka 8,99 €,
17: računski ulož, pelene
16: 11,20 €, najam stana
17: 7,99 €.
18: Život ima cijenu. Zbog financijske ovisnosti, žene koje su preživjele nasilje često su primorane vratiti se nasilniku. Svaka žena i dijete zaslužuju život bez nasilja. Podržite ih donacijom na Solidarna.hr.

0: Svakoga dana, ako prodajete, kupujete, iznajmljujete ili menjate,
1: daj da spojimo lepo i korisno.
0: Uz Radio Borovo, spojite i lepo i korisno.
2: Halo?
3: Javljam se povodom oglasa.
0: Mali oglasi, mali oglasi. Radio Borovo. Radio Borovo.
4: Poštovani slušalci, u nastavku programa Radio Borova poslušajte male oglase. Dom za starije i nemoćne Lukić u Boboti obavlja usluge smještaja starijih i nemoćnih osoba. Svim korisnicima doma garantuje odličan smještaj i hranu i medicinsku negu te brigu osoblja doma. Dom Lukić u ugodnom okruženju sa sadržajima prilagođenim svojim korisnicima daje sigurnost i toplinu. Telefoni za informacije 032 560 107, 032 560 107 i 098 734 426, 098 734 426. Dom Aurora pruža vrhunsku negu i smještaj za starije i nemoćne osobe. U srcu našeg grada su pažnja, stručna, medicinska briga i porodična atmosfera u kojoj se svaki korisnik osjeća kao kod kuće. Osigurajte im dostojanstvenu starost uz naš stručni tim koji je tu za njih 24 sata dnevno. Dom Aurora, jer vaši najmiliji zaslužuju najbolje. Posjetite ih na adresi Hrvatske nezavisnosti 166 u Vukovaru ili nazovite 098-991-7 340 098 991 7340. MV Obrt za prevoz i usluge nudi prevoz putnika i iznajmljivanje kombija 8+1. Kontakt telefoni 095 750 1940, 095 750 1940 i 099 380 6001, 099 380 6001. Iz opštine Trpinja obaveštavaju poljoprivrednike da će akcija sakupljanja prazne ambalaže od sredstava za zaštitu bilja biti održana u ponedjeljak 10. avgusta u vremenu od 8 do 10 časova. Sakupljanje će se obavljati na lokaciji reciklažnog dvorišta u Trpinji na adresi Bršadinčić 59. U okviru projekta prikuplja se isključivo prazna ambalaža od sredstava za zaštitu bilja firmi koje učestvuju u projektu, među kojima su Agrohem Max, Agronom Albauto i Agrosov, Aglon, Basf Croatia, Bayer Crop Science, Certis Belkim HR, Hromos Agro, Corteva Agri Science, Nu Farm, Florel, Novag Agrochemicals, Stockton i Syngenta Agro. Ambalaža drugih proizvođača neće biti prihvaćena. Prikuplja se samo opasna otpadna ambalaža od sredstava za zaštitu bilja koja je označena piktogramima GHS 01, 06 i 08 i oznakom Krokpa Eco model. Napominje se da se transportna ambalaža kao i ambalaža drugih proizvoda koji nisu sredstva za zaštitu bilja, poput ambalaže od mineralnih gnojiva, neće zaprimati. Pozivaju sve poljoprivrednike da se odazovu akciji i na odgovoran način zbrinu praznu ambalažu od korištenih sredstava za zaštitu bilja. Slušali ste male oglase Radio Borova. Hvala na pažnji.

0: Tačno je 15 časova.
1: Radio Borovo.
2: Vesti.
1: Vesti.
3: Dobar dan u vestima. Nakon sastanka posvećenog afričkoj i svinjskoj kugi

0: I održanog u Vukovaru, ministar poljoprivrede David Vlajčić osvrnuo se i na novo povećanje cene plavog dizela. Istakao je da vlada pažljivo prati kretanja na tržištu i da je spremna da ukoliko bude potrebno, ponovo reaguje kako bi zaštitila poljoprivrednike i ribare. Kako je naveo, rast cene plavog dizela posljedica je globalnih tržišnih okolnosti na koje Hrvatska ne može da utiče, ali je naglasio da će država, kao i tokom prethodnih kriza, pružiti podršku domaćim proizvođačima.
1: Radi se o globalnim sukobima na drugim krajevima planete i jednostavno u okviru toga kao vlada pratimo što se događa. Podsjetimo, u prvom takvom valu poskupljenja smo intervenirali s 20 milijuna eura kao pomoć za proljetnu sjetvu, za rast svih troškova i inputa poljoprivredne proizvodnje. Osim plavog dizela, tu je svakako bio i repromaterijal i mineralna gnojiva. Ono što je bitno za naglasiti da kontinuirano uz praćenje situacije komuniciramo s nadležnim ministarstvom gospodarstva i s INOM kao distributerom koji dominantno opskrbljuje sve naše poljoprivrednike i ribare. Situacija je jednostavno u ovom trenutku takva, pratimo cijelu situaciju i ukoliko bude potrebe, zaista ukoliko to bude još dalje eskaliralo i duže trajalo, ćemo svakako razmotriti i ostale načine pomoći.
0: Ministar je potvrdio i da poljoprivrednici mogu računati na pomoć zbog posljedica prošlogodišnje suše.
1: Poljoprivrednici mogu očekivati pomoć koju smo im obećali. Europska unija je s 4,4 milijuna eura za 5 kultura pomogla iz krizne pričuve, vinogradi, lješnjak, šećerna repa, lucerna i šljiva. Tu su, vidimo, sve naše tradicionalno najbitnije kulture izostavljene, prije svega ratarske i ostale voćarske, povrtlarske, i mi smo s 20 milijuna eura iz strateškog plana zajedničke poljoprivredne politike i dio iz državnog proračuna osigurali kako bi svim našim poljoprivrednicima tu pomogli, između ostaloga i u ovom slučaju ukoliko bude trebalo intervenirati, da kažem, pratit ćemo aktivnu situaciju.
0: Rekao je ministar Vlajčić. Hrvatska poljoprivreda suočava se sa ozbiljnim problemima, a stanje u pojedinim sektorima postaje alarmantno. Na konferenciji za medije Hrvatske poljoprivredne komore upozoreno je da afrička svinjska kuga, pojava kuge malih preživača i novo poskupljenje plavog dizela dodatno ugrožavaju opstanak domaćih proizvođača. Predsjednik Hrvatske poljoprivredne komore Željko Mihelić istakao da su stočarstvo i povrtlarstvo u najtežoj situaciji uz sve manju samodovoljnost domaće proizvodnje i sve veći uvoz povrća iz trećih zemalja, zbog čega se proizvodnja domaćih poljoprivrednika sve manje isplati. Član HPK Radoljub Đakula ocenio je da se kuga malih preživača pojavila zbog ljudskog faktora i nemara, upozorivši da bi bez hitne reakcije države i konkretnih mjera podrške moglo doći do masovnog gašenja porodičnih poljoprivrednih gazdinstava i daljeg pada domaće proizvodnje hrane. Prva srednja škola Vukovar i ove godine uspješno je završila upis u prve razrede, zadržavajući kontinuitet od oko 100 novih učenika. Budući srednjoškolci pohađat će jedan od 4 obrazovna programa, referent za poslovnu ekonomiju, upravno-poslovni referent, komercijalista i farmaceutski tehničar. Direktorica škole Jelena Vina istakla je da ovakvi rezultati potvrđuju kvalitet rada zaposlenih i povjerenje koje škola uživa među učenicima i roditeljima. U školi naglašavaju da će novoj generaciji obezbediti kvalitetno obrazovanje, savremene uslove za rad i podsticajno okruženje koje doprinosi sticanju znanja, razvoju stručnih kompetencija i pripremi za tržište rada ili nastavak školovanja. Iz škole su zahvalili učenicima i roditeljima na ukazanom povjerenju, dok je direktorica Jelena Vina i novim đacima poželjela uspješan početak školovanja, mnogo znanja, lepih iskustava i novih prijateljstava. U Vukovaru je 24. jula uhvaćen 48-godišnji muškarac u pokušaju krađe metalnih delova sa spomenika, a istragom je utvrđeno da je i ranije više puta krao sa istog mjesta. Protiv njega je podneta krivična prijava i predat je pritvorskom nadzorniku. U drugom slučaju 64-godišnjak je osumnjičen da je 25. jula provalio u porodičnu kuću u Slakovcima i ukrao televizor i drugu opremu. Ukradeni predmeti su pronađeni i vraćeni vlasniku, a protiv osumnjičenog će biti podneta krivična prijava, saopštili su iz policijske uprave Vukovarsko-Sremske. Čuli ste vesti, hvala na pažnji.
2: Čuli ste vesti, Radio Borova.
3: Vremenska prognoza.
0: Vreme sutra sunčano i vruće, vetar slab do umeren jugoistočni, na Jadranu ujutro bura, potom jugozapadni i severozapadni vetar. Jutarnja temperatura vazduha na našem području bit će 17, a najviša dnevna 33 stepena. Biometeorološke prilike bit će uglavnom povoljne unutrašnjosti zemlje uz mnogo sunčanog vremena. Na područjima uz Jadran potreban je dodatan oprez uz umerenu opasnost od delovanja toplotnog talasa na zdravlje. Hroničnim bolesnicima savjetuje se da fizičke aktivnosti ne obavljaju usred dana kada bude vruće. Svima je potrebna primjerena hidracija i zaštita od UV zračenja.
4: A sada jedan mali EPP reklame.
5: Gdje kupiti najpovoljniji uredski pribor?
6: Pa u Papirusu. Pa u Papirusu. U Bosa trgovinama potražite kobasica Gavrilović Tirolska kilogram 8,59, piće Fruk naranča litra i pol, euro 39.

0: muzički poster.
1: U januaru 1989. godine počinje dogovor za snimanje četvrtog albuma pod nazivom Tamo gdje ljubav počinje. Odmah posle albuma Crvena jabuka kreće na turneju gdje je u Domu sportova u Zagrebu snimljen dupli live album Uzmi me kad hoćeš ti. 1991. godine snima se album Nekako s proljeća. Na albumu je gost Kemal Monteno. Nakon tog albuma je planirana turneja koja nije održana, nažalost, iz poznatih razloga zbog rata u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini. To uzrokuje ponovnu pauzu Crvene jabuke i dosad najdužu. Zlaja napušta Sarajevo i odlazi u London, da bi 1995. mesto boravka izabrao u Torontu. Nikša je već od 1990. u Hrvatskoj gdje radi u Rokokou, kao producent, aranžer, ton majstor, gitarista, klavijaturista, klarinetista i violinista. Delilah, budući da je iz Metkovića, tamo je i ostao. Bane se našao u Češkoj, Zoka u Njemačkoj, Igor u Hrvatskoj, a Cunja i Žera su ostali u Sarajevu. Cunja radi svašta, a Žera vodi jedan sarajevski kafić po imenu Broj 1. U isto vrijeme, Croatia Records 1993. izdaje kompilaciju 18 hitova pod nazivom Ima nešto od srca do srca. Na albumu se nalazi i kratko pismo publici koje glasi: Na ranijim albumima u proteklih 7 godina uvijek smo se zahvaljivali suradnicima i prijateljima koji su nam pomogli u nastanku naših pjesama. Ali ovaj put se zahvaljujemo vama, koji ste svojim vjerovanjem u nas omogućili da nastane ovaj izbor pjesama, što smo ih zajedno dijelili u tišini sobe, zagušljivoj buci kafića ili na koncertima. Ima nešto od srca do srca, neka magija, nevidljive niti isprepletene od sjećanja što su nas spajale sve ove godine i dozvolile da ove pjesme ostanu u vašem sjećanju.

0: godina. Muzički poster.
1: Žera i Cunja napuštaju Sarajevo da bi tek u drugoj polovini 1994. došli u Zagreb. Tu se nalaze sa Nikšom i nastavljaju sa snimanjem, pod okriljem Tutića. 1995. okuplja se nova postava Crvene jabuke. Ovaj put Žera, Cunja, Krešo, Mario Vuković, Jimmy, Daniel Lastrić, te neizbežni Nikša i Dilajla. Nastavljaju sa turnejama i redovno nastupaju u Bosni, Njemačkoj, Austriji i Švajcarskoj. U 10. mjesecu 1995. sviraju i u Makedoniji. Izlazi im i novi album 17.11.1996. pod imenom U tvojim očima. Autori novih pesama su Zlatan Fazlić Fazla, Saša Lošić Loša i nedovršeni rad Dražena Ričla, pesma Sanjam te koju je dovršio Žera. Za promociju albuma Jabuka je izabrala Veliku dvoranu u Zagrebu i koncert je održan na Dan zaljubljenih 14.2.1996. sa 12.000 zaljubljenih koji vole Jabuku. Koncerti se nastavljaju svuda po Hrvatskoj, Bosni, Sloveniji, zatim Njemačkoj, Danskoj, s tim da na mjesto gitariste dolazi Saša Celepugin. Slede koncerti po Bosni i Hercegovini 1997. u Tuzli i Skenderiji. Nakon završene turneje vraćaju se u Makarsku gdje Jabuka živi i gdje se pripremaju za novi album. Na pitanje zašto Makarska, oni odgovaraju da je to mjesto gdje se jako prijatno osjećaju. Mjesto na najlepšem delu Jadrana i mjesto predivnih ljudi. Ujedno to je mjesto gdje im je muzički studio. Ovaj put je album onakav kakav jeste. Dali su deo sebe za nas, opisali lepe i teške trenutke. Svijet je lopta šarena, kakav on zaista jeste. Svi mi koji jesmo, a i oni koji su bili deo ovog što čini Crvena jabuka, nadamo se da vas ovaj put nismo razočarali i da ćete opet u nekoj pesmi, nekom stihu, nekoj reči pronaći deo sebe, deo života u kojem ste se našli, jer svet u kojem živimo malo je lep, malo težak, malo nikakav, ali je ipak jedini kojeg poznajemo.

0: Muzika koja osvaja.
1: Na časovniku Radio Borova je 17 časova.
2: Centralna informativna emisija Radio Borova.
3: Radio Borova.
4: Info plus.
3: Info plus.
4: Info plus.
5: Info plus.
6: Dobar dan, poštovani slušalci. Info Plus danas donosi Afrička svinska kuga i stanje na terenu, teme sastanka ministra poljoprivrede Davida Vlajčića i predstavnika Vukovarsko-Sremske županije koje je juče održan u Vukovaru. Ministar se osvrnuo i na poskupljenje plavog dizela. U organizaciji Srpskog narodnog veća i Saveza antifašističkih boraca i antifašista Republike Hrvatske juče u Srbu obeležena 85. godišnjica ustanka naroda Hrvatske. Donosimo razgovor sa Svetlanom Ostojić, predsjednicom udruženja Plavi Dunav, s osvrtom na ovogodišnju organizaciju, novine i prijem učesnika 69. međunarodne Dunavske regate. Više o svemu u nastavku emisije.
4: Info plus.
5: Info plus.
6: Potpredsjednik vlade i ministar poljoprivrede, šumarstva i ribarstva David Vlajčić sastao se juče u Vukovaru sa predstavnicima Vukovarsko-Sremske županije i lokalnih samouprava kako bi razmotrili epidemiološku situaciju i mere za suzbijanje afričke svinjske kuge. Nakon sastanka ministar istakao da je situacija i dalje ozbiljna, ali i ohrabrujuća, jer ove godine na području Vukovarsko-Sremske županije nije zabeležen nijedan slučaj izbijanja afričke svinjske kuge.
7: Mene veseli, putem do ovdje smo vidjeli kontrolne punktove Ministarstva unutarnjih poslova, policija je na terenu.

0: to su zaključci koje smo na nacionalnom kriznom stožeru dogovorili u proteklom tjednu. Zajedno Lovački savez, policija, Državni inspektorat imaju svoje zadaće koje smo vam već iskomunicirali. Ono što je bitno, pojačan nadzor na terenu, revizija biosigurnosti i praćenje i sankcioniranje ilegalnog prometa. Ministarstvo unutarnjih poslova je pozvalo zaista sve koji imaju bilo kakva saznanja o ilegalnom prometu svinja, na bilo koji način, prekršajima, kaznenim djelima, da se to u svakom smislu prijavi.
1: Rekao je ministar Vlajčić i dodao da su načelnicima i gradonačelnicima preneli poruke koje žele da prenesu svoje jedinice lokalne samouprave.
0: Svinjogojcima, rekreativcima, gljivarima, svim mještanima, da se zaista svi svinjogojci bez rezerva moraju pridržavati biosigurnosnih mjera. Bez iznimki ne postoje rekreativne svinje, od onih profesionalnih svinjogojska farma s 3 svinje mora jednako imati postupanja po pitanju biosigurnosti kao i ona s 10.000 svinja. Jednostavno afrička svinjska kuga ne prašta i tu jednostavno preporuke veterinara se moraju poštovati. Državni inspektorat će na terenu u zonama ograničenja, odnosno zona zaštite i nadziranja, aktivno raditi na terenu. To se odnosi više na Virovitičko-podravsku i Osječko-baranjsku županiju, ali poruka svima u Vukovarsko-srijemskoj županiji, ako se na bilo koji način opustimo, bojimo se da, kako smo rekli, virus koji ne prašta jednostavno nam neće oprostiti i ući će nam.
1: Zamjenik Vukovarsko-srijemskog župana Darko Dimić pozvao je na maksimalan oprez, podsjetivši da je u prošloj lovnoj sezoni odstreljeno 1355 divljih svinja, što je za 540 više nego sezonu pre.
2: Mi smo ovdje dali naglasak na 2 stvari. Dakle, prvo je smanjiti izvor zaraze, a to su divlje svinje. Na divljim svinjama je 23. godine, kada je bila ona velika zaraza, bilo 51 pozitivna slučaj, ove godine samo 2. Znači, smanjuje se broj divljih svinja, smanjuje se i broj zaraženih divljih svinja, ali smo svjesni opasnosti da i u šumama mogu biti uginule divlje svinje na koje treba posebno obratiti određenu pozornost. Isto tako, primjena biosigurnosnih mjera je izuzetno bitna i ovaj sastanak je bio u tom smjeru da upozorimo, upoznamo načelnike jedinica lokalne samouprave i njihove pročelnike sa problematikom, da prenesu na svojim svinjogojstvima problematiku sa biosigurnosti, a isto tako mi smo kao Vukovarsko-srijemska županija tiskali u vrijeme mirovanja, u vrijeme zastoja virusa, jedan letak koji je podijeljen svim domaćinstvima u Vukovarsko-srijemskoj županiji. Dakle, mi smo ga platili, podijelili, a načelnici sa svojim službama su podijelili domaćinstva, tako da smo u tom letku upozorili što je afrička svinjska kuga, kako se suzbija, koje prenosi i sve ono što se s njom događa i na koji način kvalitetno možemo se boriti protiv ove kronične bolesti, kako je ministar rekao.
1: Nadležni poručuju da će se provođenje preventivnih mjera nastaviti i u narednom periodu, uz apel svim uzgajivačima i lovcima da dosljednim poštovanjem propisanih mjera doprinesu sprečavanju širenja afričke svinjske kuge. Hrvatska poljoprivreda suočava se sa ozbiljnijim problemima, a stanje u pojedinim sektorima postaje alarmantno. Na konferenciji za medije Hrvatske poljoprivredne komore upozoreno je da afrička svinjska kuga, pojava kuge malih preživača i novo poskupljenje plavog dizela dodatno ugrožavaju opstanak domaćih proizvođača. Predsjednik Hrvatske poljoprivredne komore Željko Mihelić istakao je da su stočarstvo i povrtarstvo u najtežoj situaciji, uz sve manju samodovoljnost domaće proizvodnje i sve veći uvoz povrća iz trećih zemalja, zbog čega se proizvodnja domaćih poljoprivrednika sve manje isplati. Član Hrvatske poljoprivredne komore Rodoljub Đakula ocjenjuje da se kuga malih preživača pojavila zbog ljudskog faktora i nemara, upozorivši da bi bez hitne reakcije državne i konkretnih mjera podrške moglo doći do masovnog gašenja porodičnih poljoprivrednih gazdinstava i daljeg pada domaće proizvodnje hrane. Info plus. Nakon sastanka posvećenog afričkoj svinjskoj kugi održanog u Vukovaru, ministar Vlajčić osvrnuo se i na novo povećanje cene plavog dizela. Istakao je da vlada pažljivo prati kretanje na tržištu i da je spremna da, ukoliko bude potrebno, ponovo reaguje kako bi zaštitila poljoprivrednike i ribare. Kako je naveo, rast cene plavog dizela posljedica je globalnih tržišnih okolnosti na koje Hrvatska ne može da utiče, ali je naglasio da će država, kao i tokom prethodnih kriza, pružiti podršku domaćim proizvođačima.
0: Radi se o globalnim sukobima na drugim krajevima planete i jednostavno u okviru toga kao vlada pratimo što se događa. Podsjetimo, u prvom takvom valu poskupljenja smo intervenirali s 20 milijuna eura kao pomoć za proljetnu sjetvu, za rast svih troškova i inputa poljoprivredne proizvodnje. Osim plavog dizela, tu je svakako bio i repromaterijal i mineralna gnojiva. Ono što je bitno za naglasiti da kontinuirano uz praćenje situacije komuniciramo s nadležnim ministarstvom gospodarstva i s INOM kao distributerom koji dominantno opskrbljuje sve naše poljoprivrednike i ribare. Situacija je jednostavno u ovom trenutku takva, pratimo cijelu situaciju i ukoliko bude potrebe, zaista ukoliko to bude još dalje eskaliralo i duže trajalo, ćemo svakako razmotriti i ostale načine pomoći.
1: Ministar je potvrdio i da poljoprivrednici mogu računati na pomoć zbog posljedica prošlogodišnje suše.
0: Poljoprivrednici mogu očekivati pomoć koju smo im obećali. Europska unija je s 4,4 milijuna eura za pet kultura pomogla iz krizne pričuve: vinograd i lješnjak, šećerna repa, lucerna i šljiva. Tu su, vidimo, sve naše tradicionalno najbitnije kulture izostavljene, prije svega ratarske i ostale voćarske, povrtlarske, i mi smo s 20 milijuna eura iz strateškog plana zajedničke poljoprivredne politike i dio iz državnog proračuna osigurali kako bi svim našim poljoprivrednicima tu pomogli, između ostaloga i u ovom slučaju ukoliko bude trebalo intervenirati, da kažem, pratit ćemo aktivnu situaciju.
1: Rekao je ministar Vlajčić. U Srbu je obeležena 85. godišnjica ustanka naroda Hrvatske. Uz polaganje venaca, govore i kulturno-umetnički program u znak sjećanja na jedan od prvih organizovanih antifašističkih ustanaka u Hrvatskoj. Komemoraciju su organizovali Srpsko narodno veće i Savez antifašističkih boraca i antifašista Hrvatske, a prethodilo joj je polaganje venaca na partizanskom groblju. Predsjednik SDSS-a Milorad Pupovac izjavio je da su Srbi u Srbu i Drvaru 27. jula 1941. ustali protiv genocidnog terora NDH, ocenivši da je to bio legitiman čin otpora. Istakao je da je NDH u prvim mjesecima postojanja donijela niz diskriminatornih zakona protiv Srba, Jevreja i Roma, otvorila logore i započela masovna ubistva.
3: Prije 85 godina, na današnji dan, bio je ustanak. Ustanak protiv terora koja je nezavisna država Hrvatska provodila na ovom mjestu i na cijelom svojem državnom teritoriju. I toga se trebamo sjećati. Trebamo se sjećati onoga što je još važnije, a to je da je taj ustanak prerastao u zajedničku borbu Hrvata i Srba protiv okupatora, protiv osvetnika i protiv kvislinga.
1: Pored Milorada Pupovca, okupljenima su se obratili i predsjednik Saveza antifašističkih boraca i antifašista Franjo Habulin, predsjednik Antifašističke lige Hrvatske Zoran Pusić i Rajka Rađenović iz Veća Srpske nacionalne manjine Zadarske županije. Obeležavanje godišnjice završeno je tribinom posvećenom historijskim okolnostima i nasljeđu ustanka. Info.

0: Tačno je 18 časova. Sponzor tačnog vremena, poljoprivredna zadruga Brestove Međe Borovo.
1: Danas repriziramo. Danas repriziramo. Danas repriziramo.
2: Novosti iz županije. Aktualnosti iz rada Vukovarsko-Sremske županije.
3: Vukovarsko-Sremske županije.
2: Novosti iz županije. Novosti županije.
4: Dobar dan, poštovani slušalci. U današnjem izdanju emisije Novosti iz Županije donosimo informacije o merama za sprečavanje afričke svinske kuge i porukama ministra poljoprivrede iz Vukovara. Govorimo i o potporama za rešavanje stambenog pitanja mladih porodica, ulaganjima u škole i pripremama za jednosmjensku nastavu, županijskim subvencijama za poljoprivrednike i novim projektima u području socijalne zaštite Vukovarsko-Sremske županije. Ostanite uz Radio Borovo.
2: Novosti iz Županije.
4: Potpredsednik vlade i ministar poljoprivrede, šumarstva i ribarstva David Vlajčić sastao se juče u Vukovaru sa predstavnicima Vukovarsko-Sremske županije i lokalnih samouprava kako bi razmotrili epidemiološku situaciju i mere za suzbijanje afričke svinjske kuge. Nakon sastanka Vlajčić je istakao da je situacija i dalje ozbiljna, ali ohrabrujuća, jer ove godine na području Vukovarsko-Sremske županije nije zabeležen ni jedan slučaj izbijanja afričke svinjske kuge.
5: Mene veseli, putem da ovdje smo vidjeli kontrolne punktove Ministarstva unutarnjih poslova, policija je na terenu, to su zaključci koje smo na nacionalnom kriznom stožeru dogovorili u proteklom tjednu. Zajedno Lovački savez, policija, Državni inspektorat imaju svoje zadaće koje smo vam već iskomunicirali. Ono što je bitno, pojačan nadzor na terenu, revizija biosigurnosti i praćenje i sankcioniranje ilegalnog prometa. Ministarstvo unutarnjih poslova je pozvalo zaista sve koji imaju bilo kakva saznanja o ilegalnom prometu svinja, na bilo koji način prekršajima, kaznenim djelima, da se to u svakom smislu

0: smislu u prijavi.
1: Rekao je ministar Vlajčić i dodao da su načelnicima i gradonačelnicima preneli poruke koje žele da prenesu u svoje jedinice lokalne samouprave.
0: Svinjogojcima, rekreativcima, gljivarima, svim mještanima da se zaista svi svinjogojci bez rezerva moraju pridržavati biosigurnosnih mjera bez iznimki. Ne postoje rekreativne svinje od onih profesionalnih. Svinjogojska farma s tri svinje mora jednako imati postupanja po pitanju biosigurnosti kao i ona s 10.000 svinja. Jednostavno afrička svinjska kuga ne prašta i tu jednostavno preporuke veterinara se moraju poštovati. Državni inspektorat će na terenu u zonama ograničenja, odnosno zona zaštite i nadziranja, aktivno raditi na terenu. To se odnosi više na Virovitičko-podravsku i Osječko-baranjsku županiju. Ali poruka svima u Vukovarsko-srijemskoj županiji, ako se na bilo koji način opustimo, bojimo se da, kako smo rekli, virus koji ne prašta jednostavno nam neće oprostiti i ući će nam.
1: Svi pokazatelji govore da ova bolest divljih svinja među domaće svinje dođe isključivo ljudskim faktorom, što se ne sme dopustiti.
0: Svinjogojci u Vukovarsko-srijemskoj županiji su svoju kalvariju prošli i idemo se svi potruditi i stisnuti da to ostane u 2023. godini.
1: Nakon što su se svinjogojci na području Vukovarsko-sremske županije prethodne godine suočili s izbijanjem afričke svinjske kuge, ministar ističe da su dosledno sprovođenje biosigurnosnih mera i odgovorno ponašanje uzgajivača ključni razlozi zbog kojih ove godine nije zabeležen nijedan slučaj ove bolesti.
0: Mi generalno u usporedbi sa 2023. 2026. imamo više i gospodarstava koji se bave svinjogojskom proizvodnjom, isto tako i broja svinja. No, ono što mislim da je najključnije da se promijenilo, da se dogodilo u Vukovarsko-srijemskoj županiji, da je to kod ključnih svinjogojaca, pogotovo onih koji su obavili repopulaciju, nastavili se baviti svinjogojskom proizvodnjom, jednostavno svijest o potrebi držanja razine biosigurnosti. Imamo onaj porazan podatak od 13 država koje su imale ASK u 25. godini. Kada izuzmemo Rumunjsku, mi sami imamo izbijanja u domaćih svinja kao drugih 12 država. Dakle, to dovoljno govori o potrebi i važnosti provođenja biosigurnosnih mjera. Divlje svinje su pozitivne u svim ovim državama. Pravila ponašanja, zakoni, podzakonski akti, veterinarska pravila vrijede u svim tim državama. Jednako kod nas je veliki broj izbijanja kao u svih drugih zajedno. Tako da ljudski faktor je, mislim, u Vukovarsko-srijemskoj županiji doprinio jednoj svijesti nakon kalvarije koju su ljudi prošli da naučimo živjeti s ovom kroničnom bolesti, jer jednostavno, kako sam rekao, nemamo rekreativnih svinja, onaj koji ima tri svinje, i nemamo profesionalnu svinju, mega farme s 10.000 recimo grla, svi jednako dosljedno moraju provoditi biosigurnosne mjere i jedino tako ćemo se izboriti s ovim. S druge strane, bolest je možda i u populaciji divljih svinja populaciju srezala, što malo doprinosi nekakvoj epidemiološkoj boljoj situaciji, ali kažem, ključni faktor je da imamo osjećaj da su se ljudi ovdje došli svijesti. Upravo zato i održavamo ove koordinacije gdje smo apelirali na načelnike, gradonačelnike koji su nekako i naša produžena ruka na terenu da među svojim mještanima pronesu sve ove poruke. Nisam možda u uvodnom dijelu dovoljno stavio naglasak na boravke u šumi, znači rekreativno boravljenje u šumi, na gljivare, na sakupljače svih nedrvnih šumskih proizvoda. Znači, hrvatske šume su obustavile izdavanje dozvola za sakupljanje nedrvnih šumskih proizvoda. Sve do sad već izdane dozvole se povlače. Sad nije trenutak kad u ovakvoj situaciji se boravi u šumama, pa se onda virus vrati u naše selo, i apeliramo i na šumare također pri boravku u šumi i obavljanju poslova i izlasku van da se moraju dezinficirati i na taj način ćemo se svi puno bolje zaštititi. Hrvatske šume će sa 1000 tabli s upozorenjima obilježiti sve ulaze i izlaze iz šuma, na koji način se svi trebaju paziti, dezinficirati, i mislim da je zapravo ovdje onaj stupanj svijesti u VSŽ za veliki jedan ključni trenutak bolji nego možda u drugim županijama, ali zato ćemo bez bezrezervno raditi da tako bude sudjelo.
1: Zamenik Vukovarsko-sremskog župana Darko Dimić također je pozvao na maksimalno oprez, podsjetivši da je u prošloj lovnoj sezoni odstreljeno 1355 divljih svinja, što je za 540 više nego sezonu pre.
0: Mi smo ovdje dali naglasak na dvije stvari. Dakle, prvo je smanjiti izvor zaraze, a to su divlje svinje. Na divljim svinjama je 23. godine, kada je bila ona velika zaraza, bilo 51 pozitivna slučaj, ove godine samo 2. Znači, smanjuje se broj divljih svinja, smanjuje se i broj zaraženih divljih svinja, ali smo svjesni opasnosti da i u šumama mogu biti uginule divlje svinje na koje treba posebno obratiti određenu pozornost. Isto tako, primjena biosigurnosnih mjera je izuzetno bitna i ovaj sastanak je bio u tom smjeru da upozorimo, upoznamo načelnike jedinica lokalne samouprave i njihove pročelnike sa problematikom da prenesu na svojim svinjogojstvima problematiku sa biosigurnosti, a isto tako mi smo kao Vukovarsko-srijemska županija tiskali u vrijeme mirovanja, u vrijeme zastoja virusa, jedan letak koji je podijeljen svim domaćinstvima Vukovarsko-srijemskoj županiji. Dakle, mi smo ga platili, podijelili, a načelnici sa svojim službama su podijelili domaćinstva, tako da smo u tom letku upozorili što je afrička svinjska kuga, kako se suzbija, koje prenosi i sve ono što se s njom događa i na koji način kvalitetno možemo se boriti protiv ove kronične bolesti, kako ministar rekao.
1: Nadležni poručuju da će se provođenje preventivnih mjera nastaviti i u narednom periodu, uz apel svim uzgajevačima i lovcima da doslednim poštovanjem propisanih mjera doprinesu sprečavanju širenja afričke svinjske kuge.

0: Novosti iz Županije.
1: U okviru programa sufinansiranja rešavanja stambenog pitanja, finansijsku podršku za kupovinu kuće ili stana dobile su 94 mlade porodice u Vukovarsko-sremskoj županiji. Ugovori su prošle nedelje svečano potpisani i uručeni u Velikoj županijskoj većnici u Vinkovcima, a prema rečima pročelnice Upravnog odeljenja za privredu, održivi razvoj i demografiju Tanje Rusin Maršić, interesovanje za ovu meru iz godine u godinu raste.
2: Iznimno veliki interes je vladao za ovu mjeru, tako da je u proračunu u našoj županiji za 2026. godinu osiguran iznos viši za 100.000 eura u odnosu na prošlu godinu. Stoga iznosi više od 356.000 eura. Na taj način mogli smo dati potporu većem broju naših mladih obitelji za sufinanciranje njihove prve nekretnine. Na taj način smo direktno utjecali na ostanak naših mladih obitelji, na naseljavanje iz drugih područja, na demografsku obnovu i pogotovo ono što smo se vezali za revitalizaciju naših ruralnih područja. Su potpore u tri kategorije, tako da najviši iznos dobivaju mlade obitelji koje su odlučile nastaniti se na području nerazvijenih jedinica lokalne uprave i samouprave sukladno odluci Vlade Republike Hrvatske. Tako da, znači, pokrivena su sva područja naše županije i to nam je također drago.
1: Pravo na bespovratna sredstva ostvarili su kupci nekretnina koji su tokom 2025. godine kupili nekretninu, a iznosi potpore kreću se od 2700 do 5300 evra u zavisnosti od stepena razvijenosti jedinica lokalne samouprave u skladu sa odlukom Vlade Hrvatske. Među dobitnicima su Maja Karabalić iz Nuštra, samohrana majka četvora dece koja je kupila kuću u Vukovaru, kao i Matija Vorgić iz Tompojevaca koji se iz Dalmacije vratio u rodno mesto.
3: Smatram da su ovakve potpore jako dobre za Hrvatsku, te će zadržati obitelji ovdje, pogotovo nas mlade. Inače sam samohrani roditelj četvero djece, te mi ova potpora stvarno puno znači.
4: Ova potpora nam dosta znači, ja moram reći da je to jedna jako konkretna vrsta potpore gdje se stvarno osjeti ovoga za kućni proračun. I evo, mogu samo reći da sam zahvalan što smo ostvarili to pravo i evo, nadam se da će u buduće ovoga drugi dobijati ovakvu priliku. Igrom slučaja, supruga je još uvijek student, tako da nastavila je svoj fakultet u Osijeku i evo, dobili smo priliku se vratiti. Jedno od rijetkih mjesta di se ovoga nekretnine mogu priuštiti su mala slavonska sela, tako da evo, imali smo priliku vratiti se na svoje mjesto.
1: Župan Ivan Bosančić polučio je da ovakve mjere imaju velik značaj jer pomažu mladim porodicama da reše jedno od najvažnijih životnih pitanja, obezbeđivanje sopstvenog doma.
5: Ovo je jedan mali korak u rješavanju tog problema, a evo, siguran sam da ćemo u nekom budućem vremenu što bude snažniji proračun, sve snažnije ovakve mjere isto tako poticati i raditi na korist svih naših mještana, kako sam rekao, kako sela, tako i gradova.
1: S ciljem upoznavanja s aktualnim problemima i potrebama škola te sagledavanja mogućnosti prelaska na jednosmjensku nastavu, Vukovarsko-sremski dožupan Srđan Jeremić i pročelnica Upravnog odeljenja za obrazovanje i društvene delatnosti Kristina Jukić 23. jula održali su sastanak s direktorima osnovne škole Trpinja i Borovo, Vesnom Vujić i Tihomirom Jakovljevićem. Nakon sastanka o zaključcima je govorio dožupan Srđan Jeremić.
6: Nakon današnjih razgovora sa direktorima osnovne škole Borovo i Trpinja, zaključili smo da su potrebni zaista samo manji građevinski zahvati kako bi se stvorili uslovi za rad u jednoj smjeni, što će i biti učinjeno tokom narednih mjeseci, pri čemu će trošak ovih radova snositi Vukovarsko-sremska županija. Bitno je reći da se planira da osnovna škola Trpinja dobije novu školsku dvoranu većih dimenzija od onih koje bi joj pripadale po trenutnom broju učenika, a čije finansiranje planiramo da proširimo osim Vukovarsko-sremske županije i na opštinu Trpinja kao i pomoć Srpskog narodnog veća.
1: Na sastanku je razgovarano i o situaciji u drugim školama sa područja Vukovarsko-sremske županije u kojima se nastava odvija po modelu A vezano za navedene teme. U osnovnoj školi Bršadinu toku je javna nabava za dogradnju 4 nove učionice i školske dvorane. Osnovna škola Markušica ima uslove za jednosmjensku nastavu, ali će županija pomoći u sanaciji područnih škola u Ostrovu i Gavošu, za čega su već izdvojena određena sredstva.
6: Kada je reč o osnovnoj školi Bobota, Tu postoji dovoljno prostorija kako bi se prešlo na nastavu u jednoj smeni, ali smo prilikom nedavnog obilaska te škole se uverili da je sama zgrada u vrlo lošem i derutnom stanju i zbog toga ćemo ovu školu prijaviti na detaljnu i kompletnu energetsku obnovu koja je zaista preko potrebna. Vezano za osnovnu školu Negoslavci, u toku su radovi na izgradnji nove školske dvorane koja bi trebala biti završena i stavljena u funkciju negdje do aprila sljedeće godine. Istovremeno, postupak vezano za optimizaciju školskog prostora ide svojim redovnim tokom i sa tim zaista možemo biti zadovoljni. Zaključak je da će neke škole krenuti sa jednosmjenskom nastavom od ove školske godine, a ostale od sljedeće kada se završe oni neophodni građevinski radovi koji će dovesti do stvaranja dovoljnog broja učionica u tim školama.
1: Time bi se učenicima i nastavnicima u narednim godinama trebali osigurati kvalitetniji uslovi za rad i izvođenje nastave u jednoj smjeni.
0: U županiji su veliki infrastrukturni zahvati s ciljem da sve škole kojima je osnivač županija pređu kroz određeno vrijeme u jednosmjensku nastavu. Trenutno smo danas u obilasku osnovne škole u Borovu i Trpinji. To su škole koje nisu uspjele se prijaviti u poziv koji je bio raspisan od ministarstva putem Nacionalnog plana oporavka i otpornosti, ali evo, to su škole također gdje će županija sa nekim malim sredstvima napraviti određene građevinske zahvate i izvjesno je da će od nagodine i te škole krenuti u jednosmjensku nastavu.
1: Rekla je pročelnica Jukić. Ulaganje u školsku infrastrukturu nastavljaju se i u narednom periodu s ciljem stvaranja uslova za kvalitetniju nastavu i rad u jednoj smjeni.

0: Novosti iz županije.
1: Ugovore s poljoprivrednicima koji su ostvarili pravo na subvencije na osnovu javnog poziva unapređenja poljoprivrede i ruralnog područja Vukovarsko-sremske županije za 2026. godinu 10. jula u Vinkovcima potpisali su pročelnica za poljoprivredu Marija Pakter i zamjenik župana Darko Dimić, koji je istakao da su od 107 prihvatljivih prijava podršku ostvarila 57 poljoprivrednika u ukupnom iznosu od 240.000 evra.
2: Najviše potpore dodijeljeno u polju stočarstva, nakon toga imamo i za elementarne nepogode, za ovaj dio koji se događa u našoj, ne samo u našoj županiji, nego općenito u poljoprivredi. To nam je zapravo i naročito bitno, jer danas u stočarstvu moramo biti oprezni, se ovdje moramo dovezati, upozoriti ponovo na afričku svinjsku kugu i ono što se događa oko nje, gdje moramo biti ozbiljni, moramo biti odgovorni da afrička svinjska kuga koja je u Vukovarsko-srijemskoj županiji za sada nije neki preveliki problem, nema je, ali moramo biti budni, oprezni u svakom trenutku, spremni na nju. Klimatske prilike su takve kakve jesu. Jednostavno vidimo da su sve ekstremni uvjeti u poljoprivredi, sve toplije vrijeme, tako toplo vrijeme akumulira veliku količinu energije u atmosferi i neminovno je da dođe negdje do leda, do nekih olujnih vjetrova, na čemu isto moramo poraditi. A i ono što je treća mjera koja je bilo navodnjavanje, danas moderne poljoprivredne sustava navodnjavanja nema, županija ulaže značajna sredstva, razvija sustave navodnjavanja, ali isto tako i poljoprivrednici moraju na nekim mjestima uložiti određena sredstva jer će poljoprivreda bez navodnjavanja biti uistinu u budućnosti nemoguća.
1: Sredstva su dodijeljena kroz niz mjera namijenjenih razvoju poljoprivredne proizvodnje, među kojima su i nabavka sadnog materijala za povrtlarstvo, podizanje i obnova višegodišnjih zasada u voćarstvu i vinogradarstvu, provođenje osnovnih hemijskih analiza zemljišta, kupovina kvalitetnih plodnih grla, živine i pčelinjih zajednica, kao i nabavka stočne hrane, prihrane i dodataka ishrani. Na županijskoj potpori za unapređenje stočarstva zahvalna je Tijana Runjanin Bruner iz Gaboša.
3: Bavim se ovčarstvom i tovom svinja. Ujedno i ratarstvo ostao također obavljam. Isključivo iz ljubavi prema zemlji, prema stoci, sve je to nasljedstvo mog oca i tako da sam uz njega odrasla na zemlji, na poljoprivredi, na stočarstvu i nisam vidjela ništa drugo šta bi bilo logičnije da radim, jer smatram da je život na selu, priroda i zemlja naša budućnost. Jer ako se ne okrenemo tome, teško ćemo nešto postići.
4: Pa znači, poprilično, s obzirom na cijene koje su vrlo narasle u zadnjih par godina, znači bar malo da nas pogoda.
1: Među onima koji su dobili potporu za kupovinu stočne hrane bio je Lovro Babić iz Vukovara.
5: Pa nakon fakulteta sam radio u državnoj službi, onda sam osnovao vlastitu firmu, počeo se baviti stočarstvom. Proizvoda znači od crne slavonske svinje. Po ovim vremenima kad je svinjogojski sektor dosta pogođen raznim blokadama što se tiče transporta, prodaje van županije itd. Znači zbog ubrzanja likvidnosti i pokrivanja troškova.
1: Pročelnica upravnog odjeljenja za poljoprivredu Marija Pakter zadovoljna je interesom poljoprivrednika.
6: Interes je bio velik, utrošena su sva sredstva. Ono što je važno reći je da su ciljevi ovog javnog poziva povećanje konkurentnosti obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava, povećanje primarne poljoprivredne proizvodnje i u konačnici poboljšanje kvalitete života u ruralnim područjima. Bilo je tu različitih mjera. Imamo tu potpore za osnivanje prvih obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava. Ono što se potiče je svakako mladi u poljoprivredi, to nam je vrlo bitno za daljnji razvoj poljoprivrede u našoj županiji.
0: Novosti iz županije.
1: Na sjednici Savjeta za socijalnu zaštitu Vukovarsko-srijemske županije predstavljeno je 16 novih projekata za širenje socijalnih usluga u zajednici vrednih 4,6 milijuna evra. Prema riječima županijskog pročelnika za zdravstvo i socijalnu zaštitu Marija Adamovića, riječ je o dva programa: jačanje kapaciteta organizacija civilnog društva za provođenje programa aktivnog starenja i širenje mreže socijalnih usluga u zajednici. Sredstva za provođenje tih programa osigurali su Ministarstvo rada, penzionog sistema, porodice i socijalne politike i Ured poljoprivrede za udruženja Vlade Republike Hrvatske.
7: Ukupna alokacija sredstava za našu županiju biti će kroz tih 16 prijavitelja 4,6 milijuna eura, što je gotovo znači 288 tisuća eura po prosjeku po prijavitelju. Svakako jedan pozamašan iznos koji će biti usmjeren u podizanje razine kvalitete i dostupnosti socijalnih usluga u našoj županiji i koji će svakako doprinijeti socijalnoj uključenosti svih društvenih skupina. Ovdje u svakom slučaju govorimo o osobama treće životne dobi, znači starijim osobama, djeci s teškoćama u razvoju, odnosno općenito osobama sa invaliditetom.
1: Predsjednica Savjeta za socijalnu zaštitu Vukovarsko-srijemske županije Darija Nikolić na čelu je Doma za starije i nemoćne osobe u Iloku, kojim je također odobren projekat u okviru kojeg će organizovati besplatnu uslugu prijevoza.
8: Mi ćemo pružati uslugu prijevoza starijih osoba na području grada Iloka i okolnih mjesta, jer takva usluga na području grada Iloka ne postoji. Isto tako ćemo organizirati mobilni tim koji će imati fizioterapeuta, socijalnog radnika, vozača, njegovateljicu i medicinsku sestru, gdje će mobilni tim obilaziti korisnike koji nisu u mogućnosti dolaziti u zdravstvene i ostale usluge i tu uslugu koja im je potrebna pružiti u njihovom domu.
1: Među odobrenim projektima je i projekat Društva multiple skleroze Vukovarsko-srijemske županije koji je predstavio Mislav Ševo.
9: Naš projekt se zove Podrška bez barijera. Glavni cilj projekta bi bio uključivanje dakle, osoba s invaliditetom u društvo kroz pružanje više socijalnih usluga. Biće hortikulturne radionice, biće osigurana usluga prijevoza, kreativne radionice, posjet športskim objektima grada Vukovara. Biti će obuhvaćeno najmanje 52 korisnika, te će biti pruženo minimalno 1300 socijalnih usluga.
1: Brojne aktivnosti za stare osobe predviđene su projektom Društva Hrvatska žena Vinkovci, najavila je Martina Barnjak.
10: U projektu planiramo zapravo aktivnosti slobodnog vremena za starije osobe. Neke od njih su nordijsko hodanje, tjelovježba, fitness na otvorenom, kao i nekakva druženja uz društvene igre i kavu sa stručnjacima. Planiramo više od 600 korisnika kroz 36 mjeseci.
1: Vukovarsko-srijemska županija bila je partner u gotovo svim prijavama, istakao je pročelnik Adamović.
7: Smatramo evo da jednostavno samo zajedničkim djelovanjem tih udruga, ustanova, nas kao jedinica lokalne, područne, regionalne samouprave i nacionalne razine možemo zajednički doprinijeti stvaranju društva po mjeri svakoga pojedinca.
1: Stigli smo do kraja emisije u čijoj su pripremi i realizaciji učestvovali Dragana Zečević, Sandra Mijatović i Srđan Knežević. Emisiju Novosti iz Županije finansira Vukovarsko-srijemska županija. Poštovani slušalci, hvala na pažnji.
0: Novosti iz Županije. Aktualnosti iz rada Vukovarsko-srijemske županije. Vukovarsko-srijemske županije. Novosti iz Županije. Županije.
11: Svakoga dana, ako prodajete, kupujete, iznajmljujete ili menjate,
12: daj da spojimo lepo i korisno.
11: Uz Radio Borovo, spojite i lepo i korisno.
13: Halo?
14: Javljam se povodom oglasa.
11: Mali oglasi. Mali oglasi. Radio Borovo. Radio Borovo. Borovo.
15: Poštovani slušalci, u nastavku program Radio Borova poslušajte male oglase. Dom za starije i nemoćne Lukić u Bovoti obavlja usluge smještaja starijih i nemoćnih osoba. Svim korisnicima doma garantuje odličan smještaj i hranu i medicinsku negu te brigu osoblja doma. Dom Lukić u ugodnom okruženju sa sadržajima prilagođenim svojim korisnicima daje sigurnost i toplinu. Telefoni za informacije 032 560 107, 032 560 107 i 098 734 426, 098 734 4426. Dom Aurora pruža vrhunsku negu i smještaj za starije i nemoćne osobe. U srcu našeg grada su pažnja, stručna, medicinska briga i porodična atmosfera u kojoj se svaki korisnik osjeća kao kod kuće. Osigurajte im dostojanstvenu starost uz naš stručni tim koji je tu za njih 24 sata dnevno. Dom Aurora, jer vaši najmiliji zaslužuju najbolje. Posjetite ih na adresi Hrvatske nezavisnosti 166 u Vukovaru ili nazovite 098-991-7 340 098 991 7340. MVO obrt za prevoz i usluge nudi prevoz putnika i iznajmljivanje kombija 8+1. Kontakt telefoni 095 750 1940, 095 750 1940 i 099 380 6001, 099 380 6001. Iz opštine Trpinja obaveštavaju poljoprivrednike da će akcija sakupljanja prazne ambalaže od sredstava za zaštitu bilja biti održana u ponedjeljak 10. avgusta u vremenu od 8 do 10 časova. Sakupljanje će se obavljati na lokaciji reciklažnog dvorišta u Trpinji na adresi Bršadinčić 59. U okviru projekta prikuplja se isključivo prazna ambalaža od sredstava za zaštitu bilja firmi koje učestvuju u projektu, među kojima su Agrohem Max, Agronom Albautok i Agrosov, Aglon, Basf Croatia, Bayer Crop Science, Certis Belkim HR, Hromos Agro, Corteva AgriScience, Nu Farm, Florel, Novag Agrochemicals, Stockton i Syngenta Agro. Ambalaža drugih proizvođača neće biti prihvaćena. Prikuplja se samo opasna otpadna ambalaža od sredstava za zaštitu bilja koja je označena piktogramima GHS 01, 06 i 08 i oznakom Krokpa Eco model. Napominje se da se transportna ambalaža kao i ambalaža drugih proizvoda koji nisu sredstva za zaštitu bilja, poput ambalaže od mineralnih gnojiva, neće zaprimati. Pozivaju sve poljoprivrednike da se odazovu akciji i na odgovoran način zbrinu praznu ambalažu od korištenih sredstava za zaštitu bilja. Slušali ste male oglase Radio Borova. Hvala na pažnji.

0: Terra Telus.
1: Petra je upisana na UNESCO-voj listi svjetske kulturne baštine 85. godine kao jedno od najvrednijih kulturnih dobara baštine čovečanstva, a danas se smatra jednom od najvećih znamenitosti čitavog Bliskog istoka. Smatra se najvećom turističkom atrakcijom Kraljevine Jordana. Drevni grad Petra, poznat kao Ružičasti grad, jedno je od 7 svjetskih čuda i najveća turistička atrakcija Hašemitske Kraljevine Jordan. Prolaskom kroz uski kanjon Zik dolazi se do čuvene građevine Al-Hazen. Ovaj čarobni, napušteni grad, uklesan u stenama, skriven je između strmi stenoviti zidova brdskog područja Edoma. Nekada je bio glavni grad Nabatejaca i važno trgovačko središte koje je pružalo utočište karavana. Od vremena krstaša pa sve do 1812. godine niti jedan Evropljanin nije kročio u crveni grad, a legenda o prekrasnom gradu, koji je star više od 2000 godina, isklesan je u ružičastim stenama, prestonica Nabatejskog kraljevstva i središte trgovačkih puteva. Grad uklesan u stene okupirao je maštu svih istraživača. Danas je važno turističko središte do kojeg možete doći samo uskom brdskom stazom sa severozapada ili stenovitim klancem s istoka.

0: Alan Susco.
1: Tokom svoje igračke karijere Slaviša Jokanović osvojio je brojne trofeje, najveći uspjeh ostvario je u Španiji gdje je s Atletico Madridom osvojio šampionsku titulu i nacionalni kup. To je bio istorijski uspjeh za klub i veliki trenutak u njegovoj karijeri. Igrao je na visokom nivou godinama, takmičit će se protiv najboljih igrača svijeta. Njegova stabilnost i iskustvo činili su ga važnim igračem u svakoj ekipi. Za reprezentaciju Jugoslavije također je odigrao značajan broj utakmica, nosio je nacionalni dres s ponosom i bio dio generacije koja imala veliki kvalitet. Nastupao je na velikim takmičenjima i predstavljao svoju zemlju na međunarodnoj sceni. Njegova karijera bila je primjer kako se radom i disciplinom može stići do vrha. Nije bio igrač koji se oslanja samo na talenat, već na upornost i posvećenost. See you.

Nakon završetka igračke karijere, Slaviša Jokanović nije napustio fudbal. Odlučio je da započne trenerski put i ubrzo je pokazao da ima znanje i za taj posao. Kao trener je radio u više zemalja i stekao veliko iskustvo. Jedan od najvećih uspjeha ostvario je u Engleskoj, gde je vodio klubove i uspio da ih uvede u Premier ligu. Njegov rad bio je cenjen jer je znao kako da organizuje tim, motiviše igrače i postavi jasnu taktiku. Bio je poznat kao miran i staložen trener, ali veoma posvećen poslu. Njegovi timovi igrali su disciplinovan fudbal, a igrači su ga poštovali zbog znanja i korektnog odnosa. Radio je u drugim europskim zemljama, ali i van Europe, šireći svoje iskustvo i gradeći reputaciju ozbiljnog stručnjaka.

Danas je Slaviša Jokanović i dalje aktivan u svijetu fudbala kao trener. Njegovo ime često se povezuje sa ozbiljnim projektima i klubovima koji žele stabilnost i napredak. Iza njega je bogata karijera kako igračka, tako i trenerska. Njegov put od mladog fudbalera iz Novog Sada do igrača velikih europskih klubova, a kasnije priznatog trenera, pokazuje koliko se radi, posvećenosti isplate. Nije bio najglasniji na terenu ni pored njega, ali je uvijek bio siguran, pouzdan i profesionalan. Ostavio je trag gdje god da je igrao i radio. Njegova karijera primjer je kako se znanjem, strpljenjem i ozbiljnim pristupom može ostvariti dugi i uspješan sportski put. Poštovani slušalci, slušali ste još jedno izdanje emisije Sportissimo. Danas smo govorili o Slaviši Jokanoviću, fudbaleru koji je osvajao trofeje u Europi i treneru koji je nastavio da gradi ime nakon završetka karijere. Hvala vam što ste bili uz nas, ostanite uz program našeg radija i slušamo se ponovo u narednoj emisiji sa novom pričom i još jednim velikim imenom iz svijeta sporta.

0: Jutarnja emisija Radio Borova.
1: Radio Borova.
2: Info plus.
1: Info plus.
2: Info plus.
3: Info plus.
4: Dobar dan, poštovani slušalci. Info Plus danas donosi Afrička svinska kuga i stanje na terenu, teme sastanka ministra poljoprivrede Davida Vlajčića i predstavnika Vukovarsko-sremske županije koje je juče održano u Vukovaru. Ministar se osvrnuo i na poskupljenje plavog dizela. U organizaciji Srpskog narodnog veća i Saveza antifašističkih boraca i antifašista Republike Hrvatske juče u Srbu obeležena 85. godišnjica ustanka naroda Hrvatske. Donosimo razgovor sa Svetlanom Mostojić, predsjednicom udruženja Plavi Dunav, s osvrtom na ovogodišnju organizaciju, novine i prijem učesnika 69. Međunarodne Dunavske regate. Više o svemu u nastavku emisije.
2: Info plus.
3: Info plus.
4: Potpredsjednik vlade i ministar poljoprivrede, šumarstva i ribarstva David Vlajčić sastao se juče u Vukovaru sa predstavnicima Vukovarsko-sremske županije i lokalnih samouprava kako bi razmotrili epidemiološku situaciju i mjere za suzbijanje afričke svinjske kuge. Nakon sastanka ministar istakao da je situacija i dalje ozbiljna, ali i ohrabrujuća, jer ove godine na području Vukovarsko-sremske županije nije zabeležen nijedan slučaj izbijanja afričke svinjske kuge.
5: Mene veseli, putem do ovdje smo vidjeli kontrolne punktove Ministarstva unutarnjih poslova, policija je na terenu, to su zaključci koje smo na nacionalnom kriznom stožeru dogovorili u proteklom tjednu. Zajedno Lovački savez, policija, Državni inspektorat imaju svoje zadaće koje smo vam već iskomunicirali. Ono što je bitno, pojačan nadzor na terenu, revizija biosigurnosti i praćenje i sankcioniranje ilegalnog prometa. Ministarstvo unutarnjih poslova je pozvalo zaista sve koji imaju bilo kakva saznanja o ilegalnom prometu svinja, na bilo koji način, prekršajima, kaznenim djelima, da se to u svakom smislu prijavi.
4: Rekao je ministar Vlajčić i dodao da su načelnicima i gradonačelnicima preneli poruke koje žele da prenesu svoje jedinice lokalne samouprave.
5: Svinjogojcima, rekreativcima, gljivarima, svim mještanima, da se zaista svi svinjogojci bez rezerva moraju pridržavati biosigurnosnih mjera, bez iznimki. Ne postoje rekreativne svinje, od onih profesionalnih svinjogojska farma s 3 svinje mora jednako imati postupanja po pitanju biosigurnosti kao i ona s 10.000 svinja. Jednostavno, afrička svinjska kuga ne prašta i tu jednostavno preporuke veterinara se moraju poštovati. Državni inspektorat će na terenu u zonama ograničenja, odnosno zona zaštite i nadziranja, aktivno raditi na terenu. To se odnosi više na Virovitičko-podravsku i Osječko-baranjsku županiju, ali poruka svima u Vukovarsko-srijemskoj županiji, ako se na bilo koji način opustimo, bojimo se da, kako smo rekli, virus koji ne prašta jednostavno nam neće oprostiti i ući će nam.
4: Zamjenik Vukovarsko-sremskog župana Darko Dimić pozvao je na maksimalan oprez, podsjetivši da je u prošloj lovnoj sezoni odstreljeno 1355 divljih svinja, što je za 540 više nego sezonu pre.
6: Mi smo ovdje dali naglasak na dvije stvari. Dakle, prvo je smanjiti izvor zaraze, a to su divlje svinje. Na divljim svinjama je 23. godine, kada je bila ona velika zaraza, bilo 51 pozitivna slučaj, ove godine samo 2. Znači, smanjuje se broj divljih svinja, smanjuje se i broj zaraženih divljih svinja, ali smo svjesni opasnosti da i u šumama mogu biti uginule divlje svinje na koje treba posebno obratiti određenu pozornost. Isto tako, primjena biosigurnosnih mjera je izuzetno bitna i ovaj sastanak je bio u tom smjeru da upozorimo, upoznamo načelnike jedinica lokalne samouprave i njihove pročelnike sa problematikom, da prenesu na svojim svinjogojstvima problematiku sa biosigurnosti, a isto tako mi smo kao Vukovarsko-srijemska županija tiskali u vrijeme mirovanja, u vrijeme zastoja virusa, jedan letak koji je podijeljen svim domaćinstvima Vukovarsko-srijemskoj županiji. Dakle, mi smo ga platili, podijelili, a načelnici sa svojim službama su podijelili domaćinstva, tako da smo u tom letku upozorili što je afrička svinjska kuga, kako se suzbija, koje prenosi i sve ono što se s njom događa i na koji način kvalitetno možemo se boriti protiv ove kronične bolesti, kako ministar rekao.
4: Nadležni poručuju da će se provođenje preventivnih mjera nastaviti i u narednom periodu, uz apel svim uzgajivačima i lovcima da dosljednim poštovanjem propisanih mjera doprinesu sprečavanju širenja afričke svinjske kuge.
2: Info.

0: Hrvatska poljoprivreda suočava se sa ozbiljnijim problemima, a stanje u pojedinim sektorima postaje alarmantno. Na konferenciji za medije Hrvatske poljoprivredne komore upozoreno je da afrička svinjska kuga, pojava kuge malih preživača i novo poskupljenje plavog dizela dodatno ugrožavaju opstanak domaćih proizvođača. Predsjednik Hrvatske poljoprivredne komore Željko Mihelić istakao je da su stočarstvo i povrtarstvo u najtežoj situaciji, uz sve manju samodovoljnost domaće proizvodnje i sve veći uvoz povrća iz trećih zemalja, zbog čega se proizvodnja domaćih poljoprivrednika sve manje isplati. Član Hrvatske poljoprivredne komore Rodoljub Đakula ocenjuje da se kuga malih preživača pojavila zbog ljudskog faktora i nemara, upozorivši da bi bez hitne reakcije državne i konkretnih mera podrške moglo doći do masovnog gašenja porodičnih poljoprivrednih gazdinstava i daljeg pada domaće proizvodnje hrane. Info plus. Info plus. Nakon sastanka posvećenog afričkoj svinjskoj kugi održanog u Vukovaru, ministar Vlajčić osvrnuo se i na novo povećanje cene plavog dizela. Istakao je da vlada pažljivo prati kretanje na tržištu i da je spremna da, ukoliko bude potrebno, ponovo reaguje kako bi zaštitila poljoprivrednike i ribare. Kako je naveo, rast cene plavog dizela posljedica je globalnih tržišnih okolnosti na koje Hrvatska ne može da utiče, ali je naglasio da će država, kao i tokom prethodnih kriza, pružiti podršku domaćim proizvođačima.
1: Radi se o globalnim sukobima na drugim krajevima planete i jednostavno u okviru toga kao vlada pratimo što se događa. Podsjetimo, u prvom takvom valu poskupljenja smo intervenirali s 20 milijuna eura kao pomoć za proljetnu sjetvu, za rast svih troškova i inputa poljoprivredne proizvodnje. Osim plavog dizela, tu je svakako bio i repromaterijal i mineralna gnojiva. Ono što je bitno za naglasiti da kontinuirano uz praćenje situacije komuniciramo s nadležnim ministarstvom gospodarstva i s INOM kao distributerom koji dominantno opskrbljuje sve naše poljoprivrednike i ribare. Situacija je jednostavno u ovom trenutku takva, pratimo cijelu situaciju i ukoliko bude potrebe, zaista ukoliko to bude još dalje eskaliralo i duže trajalo, ćemo svakako razmotriti i ostale načine pomoći.
0: Ministar je potvrdio i da poljoprivrednici mogu računati na pomoć zbog posljedica prošlogodišnje suše.
1: Poljoprivrednici mogu očekivati pomoć koju smo im obećali. Europska unija je s 4,4 milijuna eura za pet kultura pomogla iz krizne pričuve, vinogradi, lješnjak, šećerna repa, lucerna i šljiva. Tu su, vidimo, sve naše tradicionalno najbitnije kulture izostavljene, prije svega ratarske i ostale voćarske, povrtlarske, i mi smo s 20 milijuna eura iz strateškog plana zajedničke poljoprivredne politike i dio iz državnog proračuna osigurali kako bi svim našim poljoprivrednicima tu pomogli, između ostaloga i u ovom slučaju ukoliko bude trebalo intervenirati, da kažem, pratit ćemo aktivnu situaciju.
0: Rekao je ministar Vlajčić. Info plus. Info plus. U Srbu je obeležena 85. godišnjica ustanka naroda Hrvatske. Uz polaganje venaca, govore i kulturno-umetnički program u znak sjećanja na jedan od prvih organizovanih antifašističkih ustanaka u Hrvatskoj. Komemoraciju su organizovali Srpsko narodno veće i Savez antifašističkih boraca i antifašista Hrvatske, a prethodilo joj je polaganje venaca na partizanskom groblju. Predsjednik SDSS-a Milorad Pupovac izjavio je da su Srbi u Srbu i Drvaru 27. jula 1941. ustali protiv genocidnog terora NDH, ocenivši da je to bio legitiman čin otpora. Istakao je da je NDH u prvim mjesecima postojanja donela niz diskriminatornih zakona protiv Srba, Jevreja i Roma, otvorila logore i započela masovna ubistva.
2: Prije 85 godina, na današnji dan, bio je ustanak. Ustanak protiv terora koja je nezavisna država Hrvatska provodila na ovom mjestu i na cijelom svojem državnom teritoriju. I toga se trebamo sjećati. Trebamo se sjećati onoga što je još važnije, a to je da je taj ustanak prerastao u zajedničku borbu Hrvata i Srba protiv okupatora, protiv osvetnika i protiv kvislinga.
0: Pored Milorada Pupovca, okupljenima su se obratili i predsjednik Saveza antifašističkih boraca i antifašista Franjo Habulin, predsjednik Antifašističke lige Hrvatske Zoran Pusić i Rajka Rađenović iz Veća Srpske nacionalne manjine Zadarske županije. Obeležavanje godišnjice završeno je tribinom posvećenom historijskim okolnostima i nasljeđu ustanka. Info plus. Info plus. O proteklom prijemu učesnika 69. Međunarodne Dunavske TID regate razgovarali smo sa predsjednicom Udruženja Plavi Dunav Svetlanom Ostojić, koja je govorila o organizaciji, pripremama i prijemu učesnika u Borovu. Istakla je da su članovi udruženja u saradnji s lokalnim partnerima pripremili bogat program dobrodošlice kako bi veslačima obezbedili prijatan odmor i srdačan doček. Posebnost ovogodišnje regate je što je u Borovo stiglo 28 veslača regate Mura Drava Dunav, dvonedjeljne regate čiji je završni dan bio petak, a odredišna tačka Borovo.
3: Ne znam koliko tačno je bilo učesnika, njih 28 je produžilo put ka Borovu, a jedan deo veslača je svoju turu završio u Aljmašu. Što se tiče tih veslača, povratne informacije su izuzetno dobre, što nam u nekoj budućnosti daje podsticaj da možda popravimo još neke stvari i dovedemo ih do savršenstva, jer oni opet imaju iskustva sa jedne druge strane.
0: Veslači koji tradicionalno dolaze u Borovo bili su zahvalni što su mogli koristiti novi sanitarni čvor fudbalskog kluba Sloga.
3: To smo im kroz dve prethodne godine obećavali da evo čim se završi zgrada bit će njima dostupna i što se konkretno tog dela organizacije tiče, kažu da su imali osjećaj kao da su negdje u nekom hotelu, jer takav sanitarni čvor sa toliko tuševa im nije nigdje na njihovoj ruti dostupan. Još jedna stvar koja služi na ponos ne samo članovima Plavog Dunava, nego mislim i Borovu, a onda i Vukovarsko-sremskoj županiji, jeste ta što kompletan ovaj događaj ne bi mogao da bude ovoliko dobro organizovan i povratne informacije ne bi bile ovako dobre da nismo u saradnji sa svim našim udruženjima ujedinili snage i znanje i realizovali ovu 69. TID regatu.
0: Proteklih godina za kajakaše je tradicionalno bio pripreman pasulj, dok je ove godine uvedena mala promjena u meniju. Za sve učesnike organizatori su obezbedili tortilje koje su zamijenile dosadašnji obrok.
3: Istupili smo iz tih okvira koje inače veslači imaju na svom putovanju. Njima se obično servira pasulj ili neki oblik čorbanjca, da li je to paprikaš ili krompir paprikaš ili čorbanjac. Pa smo evo dobili sugestiju od voditelja hrvatskog dela regate da bi bilo dobro da nešto promenimo, jer ove godine, kako sam ranije rekla, Aljmaš je domaćin, nakon Aljmaša smo mi i onda je Bačka Palanka. Kad smo pogledali jelovnike, ispalo bi da veslači bi 3 dana otprilike trebali da jedu isto i onda smo u saradnji sa našim članovima dogovorili da ćemo da probamo da ih iznenadimo i mogu reći da su kritike bile zbilja pozitivne. Ove godine smo pripremali tortilje, lavovski posao su odradili moj zamjenik gospodin Mladen Nedić i načelnik opštine Borovo Zoran Baćanović. Zbilja su se potrudili da pripreme jednu ukusnu večeru.
0: Novina ove godine bio je i izložbeni štand sa kreativnim rukotvorinama koje su napravili članovi udruženja roditelja djece s poteškoćama u razvoju Tko se boji sutra još.
3: To su mali suveniri sa motivima Vukovarsko-sremske županije, a posebno za ovu regatu su izradili magnetiće gdje je bila obeležena tačka, zaustavna tačka je opština Borovo, na svim jezicima svih naroda koji su učestvovali, a ove godine je bilo preko 12 različitih zemalja učesnika.
0: Rekla je Ostojićeva i zahvalila svim udruženjima i učesnicima programa koji su dali podršku prilikom ovog događaja. Stigli smo do kraja Info Plusa, u čijoj su pripremi učestvovali Sandra Mijatović i Tamara Vuković, a tonski i tehnički realizovali Srđan Knežević i Srđan Bošnjak. Ova emisija je sufinansirana sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektronskih medija. Poštovani slušalci, hvala na pažnji.

0: Danas repriziramo.
1: Muzički poster. Biografije i aktuelnosti, životne priče i zanimljivosti

Početkom 80-ih u Sarajevu se formira novi muzički pokret, kojeg su njegovi izumitelji nazvali New Primitives. Počelo je sa Elvisom Kurtovićem preko zabranjenog pušenja, nakon čega su uslijedile mnoge druge grupe kao Bomba i Štampa, Plavi orkestar, Znak sreće, Tina i drugi. Upravo u tim bendovima sviraju neki dečaci koji će početi sa nečim što traje i danas. 1985. godine ti se dečaci sastaju na istom mjestu u kojem slušaju iste pesme, vole iste lepe stvari, ali i ljude. Odlučili su nazvati to mjesto Crvena jabuka. U originalnoj postavi svirali su Dražen Richel Zio, solo gitara i vokal, Zlatko Arslanagić Zlaja, čovjek što im je napisao sve stare pesme, svirao je ritam gitaru, Dražen Žerić Žera klavijature i prateći vokal, Aljoša Buha je svirao bas gitaru i Darko Jeličić Cunja bubnjeve. U toj postavi snimaju prve snimke Bježi kišo s prozora, Dirlija i Sa tvojih usana, da bi im se trud materializovao na prvom albumu naziva Crvena jabuka, koji se u prodaji nalazi od 22.3.1986. Producent na tom albumu je bio Željko Brodarić Japa, a izdavačka kuća gdje se i danas nalazi Crvena jabuka Jugoton. I tako Crvena jabuka počinje svoju turneju.

0: muzički poster.
1: U januaru 1989. godine počinje dogovor za snimanje četvrtog albuma pod nazivom Tamo gdje ljubav počinje. Odmah posle albuma Crvena jabuka kreće na turneju gdje je u Domu sportova u Zagrebu snimljen dupli live album Uzmi me kad hoćeš ti. 1991. godine snima se album Nekako s proljeća. Na albumu je gost Kemal Monteno. Nakon tog albuma je planirana turneja koja nije održana, nažalost, iz poznatih razloga zbog rata u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini. To uzrokuje ponovnu pauzu Crvene jabuke i dosad najdužu. Zlaja napušta Sarajevo i odlazi u London, da bi 1995. mesto boravka izabrao u Torontu. Nikša je već od 1990. u Hrvatskoj gdje radi u Rokokou, kao producent, aranžer, ton majstor, gitarista, klavijaturista, klarinetista i violinista. Dilajla, budući da je iz Metkovića, tamo je i ostao. Bane se našao u Češkoj, Zoka u Njemačkoj, Igor u Hrvatskoj, a Cunja i Žera su ostali u Sarajevu. Cunja radi svašta, a Žera vodi jedan sarajevski kafić po imenu Broj 1. U isto vrijeme, Croatia Records 1993. izdaje kompilaciju 18 hitova pod nazivom Ima nešto od srca do srca. Na albumu se nalazi i kratko pismo publici koje glasi: Na ranijim albumima u proteklih 7 godina uvijek smo se zahvaljivali suradnicima i prijateljima koji su nam pomogli u nastanku naših pjesama. Ali ovaj put se zahvaljujemo vama, koji ste svojim vjerovanjem u nas omogućili da nastane ovaj izbor pjesama, što smo ih zajedno dijelili u tišini sobe, zagušljivoj buci kafića ili na koncertima. Ima nešto od srca do srca, neka magija, nevidljive niti isprepletene od sjećanja što su nas spajale sve ove godine i dozvolile da ove pjesme ostanu u vašem sjećanju.

0: muzički poster.
1: Žera i Cunja napuštaju Sarajevo da bi tek u drugoj polovini 1994. došli u Zagreb. Tu se nalaze sa Nikšom i nastavljaju sa snimanjem, pod okriljem Tutića. 1995. okuplja se nova postava Crvene jabuke. Ovaj put Žera, Cunja, Krešo, Mario Vuković, Jimmy, Daniel Lastrić, te neizbežni Nikša i Dilajla. Nastavljaju sa turnejama i redovno nastupaju u Bosni, Njemačkoj, Austriji i Švajcarskoj. U 10. mjesecu 1995. sviraju i u Makedoniji. Izlazi im i novi album 17.11.1996. pod imenom U tvojim očima. Autori novih pesama su Zlatan Fazlić Fazla, Saša Lošić Loša i nedovršeni rad Dražena Ričla, pesma Sanjam te koju je dovršio Žera. Za promociju albuma Jabuka je izabrala Veliku dvoranu u Zagrebu i koncert je održan na Dan zaljubljenih 14.2.1996. sa 12.000 zaljubljenih koji vole Jabuku. Koncerti se nastavljaju svuda po Hrvatskoj, Bosni, Sloveniji, zatim Njemačkoj, Danskoj, s tim da na mjesto gitariste dolazi Saša Celepugin. Slede koncerti po Bosni i Hercegovini 1997. u Tuzli i Skenderiji. Nakon završene turneje vraćaju se u Makarsku gdje Jabuka živi i gdje se pripremaju za novi album. Na pitanje zašto Makarska, oni odgovaraju da je to mjesto gdje se jako prijatno osjećaju. Mjesto na najlepšem delu Jadrana i mjesto predivnih ljudi. Ujedno to je mjesto gdje im je muzički studio. Ovaj put je album onakav kakav jeste. Dali su deo sebe za nas, opisali lepe i teške trenutke. Svijet je lopta šarena, kakav on zaista jeste. Svi mi koji jesmo, a i oni koji su bili deo ovog što čini Crvena jabuka, nadamo se da vas ovaj put nismo razočarali i da ćete opet u nekoj pesmi, nekom stihu, nekoj reči pronaći deo sebe, deo života u kojem ste se našli, jer svet u kojem živimo malo je lep, malo težak, malo nikakav, ali je ipak jedini kojeg poznajemo.

0: Danas repriziramo. Danas repriziramo. Danas repriziramo.
1: Novosti iz županije. Aktuelnosti iz rada Vukovarsko-sremske županije. Vukovarsko-sremske županije. Novosti iz županije. Županije.
2: Dobar dan, poštovani slušalci. U današnjem izdanju emisije Novosti iz Županije donosimo informacije o merama za sprečavanje afričke svinjske kuge i porukama ministra poljoprivrede iz Vukovara. Govorimo i o potporama za rešavanje stambenog pitanja mladih porodica, ulaganjima u škole i pripremama za jednosmensku nastavu, županijskim subvencijama za poljoprivrednike i novim projektima u području socijalne zaštite Vukovarsko-sremske županije. Ostanite uz Radio Borovo.
1: Novosti iz Županije.
2: Potpredsednik vlade i ministar poljoprivrede, šumarstva i ribarstva David Vlajčić sastao se juče u Vukovaru sa predstavnicima Vukovarsko-sremske županije i lokalnih samouprava kako bi razmotrili epidemiološku situaciju i mere za suzbijanje afričke svinjske kuge. Nakon sastanka Vlajčić je istakao da je situacija i dalje ozbiljna, ali ohrabrujuća, jer ove godine na području Vukovarsko-sremske županije nije zabeležen ni jedan slučaj izbijanja afričke svinjske kuge.
3: Mene veseli, putem da ovdje smo vidjeli kontrolne punktove Ministarstva unutarnjih poslova, policija je na terenu, to su zaključci koje smo na nacionalnom kriznom stožeru dogovorili u proteklom tjednu. Zajedno Lovački savez, policija, Državni inspektorat imaju svoje zadaće koje smo vam već iskomunicirali. Ono što je bitno, pojačan nadzor na terenu, revizija biosigurnosti i praćenje i sankcioniranje ilegalnog prometa. Ministarstvo unutarnjih poslova je pozvalo zaista sve koji imaju bilo kakva saznanja o ilegalnom prometu svinja, na bilo koji način, prekršajima, kaznenim djelima, da se to u svakom smislu prijavi.
2: Rekao je ministar Vlajčić i dodao da su načelnicima i gradonačelnicima prenijeli poruke koje žele da prenesu u svoje jedinice lokalne samouprave.
3: Svinjogojcima, rekreativcima, gljivarima, svim mještanima, da se zaista svi svinjogojci bez rezerva moraju pridržavati biosigurnosnih mjera. Bez iznimki, ne postoje rekreativne svinje od onih profesionalnih. Svinjogojska farma s 3 svinje mora jednako imati postupanja po pitanju biosigurnosti kao i ona s 10.000 svinja. Jednostavno, afrička svinjska kuga ne prašta i tu jednostavno preporuke veterinara se moraju poštovati. Državni inspektorat će na terenu u zonama ograničenja, odnosno zona zaštite i nadziranja, aktivno raditi na terenu. To se odnosi više na Virovitičko-podravsku i Osječko-baranjsku županiju, ali poruka svima u Vukovarsko-srijemskoj županiji, ako se na bilo koji način opustimo, bojimo se da, kako smo rekli, virus koji ne prašta jednostavno nam neće oprostiti i ući će nam.
2: Svi pokazatelji govore da ova bolest divljih svinja među domaće svinje dođe isključivo ljudskim faktorom, što se ne sme dopustiti.
3: Svinjogojci u Vukovarsko-srijemskoj županiji su svoju kalvariju prošli i idemo se svi potruditi i stisnuti da to ostane u 2023. godini.
2: Nakon što su se svinjogojci na području Vukovarsko-sremske županije prethodne godine suočili s izbijanjem afričke svinjske kuge, ministar ističe da su dosledno sprovođenje biosigurnosnih mera i odgovorno ponašanje uzgajivača ključni razlozi zbog kojih ove godine nije zabeležen ni jedan slučaj ove bolesti.
3: Mi generalno u usporedbi sa 2023. 2026. imamo više i gospodarstava koji se bave svinjogojskom proizvodnjom, isto tako i broja svinja. No, ono što mislim da je najključnije da se promijenilo, da se dogodilo u Vukovarsko-srijemskoj županiji, da je to kod ključnih svinjogojaca, pogotovo onih koji su obavili repopulaciju, nastavili se baviti svinjogojskom proizvodnjom, jednostavno svijest o potrebi držanja razine biosigurnosti. Imamo onaj porazan podatak od 13 država koje su imale ASK u 25. godini. Kada izuzmemo Rumunjsku, mi sami imamo izbijanja u domaćih svinja kao drugih 12 država. Dakle, to dovoljno govori o potrebi i važnosti provođenja biosigurnosnih mjera. Divlje svinje su pozitivne u svim ovim državama. Pravila ponašanja, zakoni, podzakonski akti, veterinarska pravila vrijede u svim tim državama. Jednako, kod nas je veliki broj izbijanja kao u svih drugih zajedno. Tako da ljudski faktor je, mislim, u Vukovarsko-srijemskoj županiji doprinio jednoj svijesti nakon kalvarije koju su ljudi prošli, da naučimo živjeti s ovom kroničnom bolesti, jer jednostavno, kako sam rekao, nemamo rekreativnih svinja, onaj koji ima 3 svinje, i nemamo profesionalnu svinju, mega farm je 10.000 recimo grla, svi jednako dosljedno moraju provoditi biosigurnosne mjere, jedino tako ćemo se izboriti s ovim. S druge strane, bolest je možda i u populaciji divljih svinja populaciju srezala, što malo doprinosi nekakvoj epidemiološkoj boljoj situaciji, ali kažem, ključni faktor je da imamo osjećaj da su se ljudi ovdje došli svijesti. Upravo zato i održavamo ove koordinacije gdje smo apelirali na načelnike, gradonačelnike koji su nekako i naša produžena ruka na terenu, da među svojim mještanima pronesu sve ove poruke. Nisam možda u uvodnom dijelu dovoljno stavio naglasak na boravke u šumi, znači rekreativno boravljanje u šumi, na gljivare, na sakupljače svih nedrvnih šumskih proizvoda. Znači, hrvatske šume su obustavile izdavanje dozvola za sakupljanje nedrvnih šumskih proizvoda. Sve do sad već izdane dozvole se povlače. Sad nije trenutak kad u ovakvoj situaciji se boravi u šumama, pa se onda virus vrati u naše selo, i apeliramo i na šumare također pri boravku u šumi i obavljanju poslova i izlasku van da se moraju dezinficirati, i na taj način ćemo se svi puno bolje zaštititi. Hrvatske šume će sa 1000 tabli s upozorenjima obilježiti sve ulaze i izlaze iz šuma, na koji način se svi trebaju paziti, dezinficirati, i mislim da je zapravo ovdje onaj stupanj svijesti u VSŽ za veliki jedan ključni trenutak bolji nego možda u drugim županijama, ali zato ćemo bezrezervno raditi da tako bude svugdje.
2: Zamjenik Vukovarsko-srijemskog župana Darko Dimić također je pozvao na maksimalno oprez, podsjetivši da je u prošloj lovnoj sezoni odstreljeno 1355 divljih svinja, što je za 540 više nego sezonu pre.
4: Mi smo ovdje dali naglasak na 2 stvari. Dakle, prvo je smanjiti izvor zaraze, a to su divlje svinje. Na divljim svinjama je 23. godine, kada je bila ona velika zaraza, bilo 51 pozitivna slučaj, ove godine samo 2. Znači, smanjuje se broj divljih svinja, smanjuje se i broj zaraženih divljih svinja, ali smo svjesni opasnosti da i u šumama mogu biti uginule divlje svinje na koje treba posebno obratiti određenu pozornost. Isto tako, primjena biosigurnosnih mjera je izuzetno bitna, i ovaj sastanak je bio u tom smjeru da upoznamo načelnike jedinica lokalne samouprave i njihove pročelnike sa problematikom, da prenesu na svojim svinjogojstvima problematiku sa biosigurnosti, a isto tako mi smo kao Vukovarsko-srijemska županija tiskali u vrijeme mirovanja, u vrijeme zastoja virusa, jedan letak koji je podijeljen svim domaćinstvima u Vukovarsko-srijemskoj županiji. Dakle, mi smo ga platili, podijelili, a načelnici sa svojim službama su podijelili domaćinstva, tako da smo u tom letku upozorili što je afrička svinjska kuga, kako se suzbija, koje prenosi i sve ono što se s njom događa, i na koji način kvalitetno možemo se boriti protiv ove kronične bolesti, kako ministar rekao.
2: Nadležni poručuju da će se provođenje preventivnih mjera nastaviti i u narednom periodu, uz apel svim uzgajevačima i lovcima da doslednim poštovanjem propisanih mjera doprinesu sprečavanju širenja afričke svinjske kuge.

0: Novosti iz Županije.
1: U okviru programa sufinansiranja rešavanja stambenog pitanja, finansijsku podršku za kupovinu kuće ili stana dobile su 94 mlade porodice u Vukovarsko-sremskoj županiji. Ugovori su prošle nedelje svečano potpisani i uručeni u Velikoj županijskoj većnici u Vinkovcima, a prema rečima pročelnice Upravnog odeljenja za privredu, održivi razvoj i demografiju Tanje Rusin Maršić, interesovanje za ovu meru iz godine u godinu raste.
2: Iznimno veliki interes je vladao za ovu mjeru, tako da je u proračunu u našoj županiji za 2026. godinu osiguran iznos viši za 100.000 eura u odnosu na prošlu godinu. Stoga iznosi više od 356.000 eura. Na taj način mogli smo dati potporu većem broju naših mladih obitelji za sufinanciranje njihove prve nekretnine. Na taj način smo direktno utjecali na ostanak naših mladih obitelji, na naseljavanje iz drugih područja, na demografsku obnovu i pogotovo ono što smo se vezali za revitalizaciju naših ruralnih područja. Su potpore u tri kategorije, tako da najviši iznos dobivaju mlade obitelji koje su odlučile nastaniti se na području nerazvijenih jedinica lokalne uprave i samouprave sukladno odluci Vlade Republike Hrvatske. Tako da, znači, pokrivena su sva područja naše županije i to nam je također drago.
1: Pravo na bespovratna sredstva ostvarili su kupci nekretnina koji su tokom 2025. godine kupili nekretninu, a iznosi potpore kreću se od 2700 do 5300 evra u zavisnosti od stepena razvijenosti jedinica lokalne samouprave u skladu sa odlukom Vlade Hrvatske. Među dobitnicima su Maja Karabalić iz Nuštra, samohrana majka četvora dece koja je kupila kuću u Vukovaru, kao i Matija Vorgić iz Tompojevaca koji se iz Dalmacije vratio u rodno mesto.
3: Smatram da su ovakve potpore jako dobre za Hrvatsku, te će zadržati obitelji ovdje, pogotovo nas mlade. Inače sam samohrani roditelj četvero djece, te mi ova potpora stvarno puno znači.
4: Ova potpora nam dosta znači, ja vam reći da to je jedna jako konkretna vrsta potpore gdje se stvarno osjeti ovoga za kućni proračun. I evo, mogu samo reći da sam zahvalan što smo ostvarili to pravo i evo, nadam se da će u buduće ovoga drugi dobijati ovakvu priliku. Igrom slučaja, supruga je još uvijek student, tako da nastavila je svoj fakultet u Osijeku i evo, dobili smo priliku se vratiti. Jedno od rijetkih mjesta gdje se ovoga nekretnine mogu priuštiti su mala slavonska sela, tako da evo, imali smo priliku vratiti se na svoje mjesto.
1: Župan Ivan Bosančić polučio je da ovakve mjere imaju velik značaj jer pomažu mladim porodicama da reše jedno od najvažnijih životnih pitanja, obezbeđivanje sopstvenog doma.
5: Ovo je jedan mali korak u rješavanju tog problema, a evo, siguran sam da ćemo u nekom budućem vremenu što bude snažniji proračun, sve snažnije ovakve mjere isto tako poticati i raditi na korist svih naših mještana, kako sam rekao, kako sela, tako i gradova.
1: S ciljem upoznavanja s aktualnim problemima i potrebama škola te sagledavanja mogućnosti prelaska na jednosmjensku nastavu, Vukovarsko-sremski dožupan Srđan Jeremić i pročelnica Upravnog odjeljenja za obrazovanje i društvene delatnosti Kristina Jukić 23. jula održali su sastanak s direktorima osnovne škole Trpinja i Borovo, Vesno Vujić i Tihomirom Jakovljevićem. Nakon sastanka o zaključcima je govorio dožupan Srđan Jeremić.
6: Nakon današnjih razgovora sa direktorima osnovne škole Borovo i Trpinja, zaključili smo da su potrebni zaista samo manji građevinski zahvati kako bi se stvorili uslovi za rad u jednoj smjeni, što će i biti učinjeno tokom narednih mjeseci, pri čemu će trošak ovih radova snositi Vukovarsko-sremska županija. Bitno je reći da se planira da osnovna škola Trpinja dobije novu školsku dvoranu većih dimenzija od onih koje bi joj pripadale po trenutnom broju učenika, a čije finansiranje planiramo da proširimo osim Vukovarsko-sremske županije i na opštinu Trpinja kao i pomoć Srpskog narodnog veća.
1: Na sastanku je razgovarano i o situaciji u drugim školama sa područja Vukovarsko-sremske županije u kojima se nastava odvija po modelu A vezano za navedene teme. U osnovnoj školi Bršadinu toku je javna nabava za dogradnju 4 nove učionice i školske dvorane. Osnovna škola Markušica ima uslove za jednosmjensku nastavu, ali će županija pomoći u sanaciji područnih škola u Ostrovu i Gabošu, za čega su već izdvojena određena sredstva.
6: Kada je reč o osnovnoj školi Bobota, Tu postoji dovoljno prostorija kako bi se prešlo na nastavu u jednoj smeni, ali smo prilikom nedavnog obilaska te škole se uverili da je sama zgrada u vrlo lošem i derutnom stanju i zbog toga ćemo ovu školu prijaviti na detaljnu i kompletnu energetsku obnovu koja je zaista preko potrebna. Vezano za osnovnu školu Negoslavci, u toku su radovi na izgradnji nove školske dvorane koja bi trebala biti završena i stavljena u funkciju negdje do aprila sljedeće godine. Istovremeno, postupak vezano za optimizaciju školskog prostora ide svojim redovnim tokom i sa tim zaista možemo biti zadovoljni. Zaključak je da će neke škole krenuti sa jednosmjenskom nastavom od ove školske godine, a ostale od sljedeće, kada se završe oni neophodni građevinski radovi koji će dovesti do stvaranja dovoljnog broja učionica u tim školama.
1: Time bi se učenicima i nastavnicima u narednim godinama trebali osigurati kvalitetniji uslovi za rad i izvođenje nastave u jednoj smeni.
3: U županiji su veliki infrastrukturni zahvati s ciljem da sve škole kojima je osnivač županija pređu kroz određeno vrijeme u jednosmjensku nastavu. Trenutno smo danas u obilasku osnovne škole u Borovu i Trpinji. To su škole koje nisu uspjele se prijaviti u poziv koji je bio raspisan od ministarstva putem Nacionalnog plana oporavka i otpornosti, ali evo, to su škole također gdje će županija sa nekim malim sredstvima napraviti određene građevinske zahvate i izvjesno je da će od nagodine i te škole krenuti u jednosmjensku nastavu.
1: Rekla je pročelnica Jukić. Ulaganje u školsku infrastrukturu nastavljaju se i u narednom periodu s ciljem stvaranja uslova za kvalitetniju nastavu i rad u jednoj smjeni.

0: Novosti iz županije.
1: Ugovore s poljoprivrednicima koji su ostvarili pravo na subvencije na osnovu javnog poziva unapređenja poljoprivrede i ruralnog područja Vukovarsko-sremske županije za 2026. godinu 10. jula u Vinkovcima potpisali su pročelnica za poljoprivredu Marija Pakter i zamjenik župana Darko Dimić, koji je istakao da su od 107 prihvatljivih prijava podršku ostvarila 57 poljoprivrednika u ukupnom iznosu od 240.000 evra.
2: Najviše potpore dodijeljeno u polju stočarstva, nakon toga imamo i za elementarne nepogode, za ovaj dio koji se događa u našoj, ne samo u našoj županiji, nego općenito u poljoprivredi. I to nam je zapravo i naročito bitno, jer danas u stočarstvu moramo biti oprezni, se ovdje moramo dovezati, upozoriti ponovo na afričku svinjsku kugu i ono što se događa oko nje, gdje moramo biti ozbiljni, moramo biti odgovorni da afrička svinjska kuga koja je u Vukovarsko-srijemskoj županiji za sada nije neki preveliki problem, nema je, ali moramo biti budni, oprezni u svakom trenutku, spremni na nju. Klimatske prilike su takve kakve jesu. Jednostavno vidimo da su sve ekstremni uvjeti u poljoprivredi, sve toplije vrijeme, tako toplo vrijeme akumulira veliku količinu energije u atmosferi i neminovno je da dođe negdje do leda, do nekih olujnih vjetrova, na čemu isto moramo poraditi. A i ono što je treća mjera koja je bilo navodnjavanje, danas moderne poljoprivredne sustave navodnjavanja nema, županija ulaže značajna sredstva, razvija sustave navodnjavanja, ali isto tako i poljoprivrednici moraju na nekim mjestima uložiti određena sredstva jer će poljoprivreda bez navodnjavanja biti uistinu u budućnosti nemoguća.
1: Sredstva su dodijeljena kroz niz mjera namijenjenih razvoju poljoprivredne proizvodnje, među kojima su i nabavka sadnog materijala za povrtlarstvo, podizanje i obnova višegodišnjih zasada u voćarstvu i vinogradarstvu, provođenje osnovnih hemijskih analiza zemljišta, kupovina kvalitetnih plodnih grla, živine i pčelinjih zajednica, kao i nabavka stočne hrane, prihrane i dodataka ishrani. Na županijskoj potpori za unapređenje stočarstva zahvalna je Tijana Runjanin Bruner iz Gaboša.
3: Bavim se ovčarstvom i tovom svinja. Ujedno i ratarstvo ostao također obavljam. Isključivo iz ljubavi prema zemlji, prema stoci, sve je to nasljedstvo mog oca i tako da sam uz njega odrasla na zemlji, na poljoprivredi, na stočarstvu i nisam vidjela ništa drugo šta bi bilo logičnije da radim, jer smatram da je život na selu, priroda i zemlja naša budućnost. Jer ako se ne okrenemo tome, teško ćemo nešto postići.
4: Pa znači, poprilično, s obzirom na cijene koje su vrlo narasle u zadnjih par godina, znači bar malo da nas pogoda.
1: Među onima koji su dobili potporu za kupovinu stočne hrane bio je Lovro Babić iz Vukovara.
5: Pa nakon fakulteta sam radio u državnoj službi, onda sam poslao vlastitu firmu, počeo se baviti stočarstvom. Proizvod znači od crne slavonske svinje. Po ovim vremenima kad je svinjogojski sektor dosta pogođen raznim blokadama što se tiče transporta, prodaje van županije itd. Znači zbog ubrzanja likvidnosti i pokrivanja troškova.
1: Pročelnica upravnog odjeljenja za poljoprivredu Marija Pakter zadovoljna je interesom poljoprivrednika.
6: Interes je bio velik, utrošena su sva sredstva. Ono što je važno reći je da su ciljevi ovog javnog poziva povećanje konkurentnosti obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava, povećanje primarne poljoprivredne proizvodnje i u konačnici poboljšanje kvalitete života u ruralnim područjima. Bilo je tu različitih mjera. Imamo tu potpore za osnivanje prvih obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava. Ono što se potiče je svakako mladi u poljoprivredi, to nam je vrlo bitno za daljnji razvoj poljoprivrede u našoj županiji.
0: Novosti iz županije.
1: Na sjednici Savjeta za socijalnu zaštitu Vukovarsko-srijemske županije predstavljeno je 16 novih projekata za širenje socijalnih usluga u zajednici vrednih 4,6 miliona evra. Prema rečima županijskog pročelnika za zdravstvo i socijalnu zaštitu Marija Adamovića, reč je o dva programa: jačanje kapaciteta organizacija civilnog društva za provođenje programa aktivnog starenja i širenje mreže socijalnih usluga u zajednici. Sredstva za provođenje tih programa osigurali su Ministarstvo rada, penzionog sistema, porodice i socijalne politike i poljoprivrede za udruženja Vlade Republike Hrvatske.
7: Ukupna alokacija sredstava za našu županiju biti će kroz tih 16 prijavitelja 4,6 milijuna eura, što je gotovo znači 288 tisuća eura po prosjeku po prijavitelju. Svakako jedan pozamašan iznos koji će biti usmjeren u podizanje razine kvalitete i dostupnosti socijalnih usluga u našoj županiji i koji će svakako doprinijeti socijalnoj uključenosti svih društvenih skupina. Ovdje u svakom slučaju govorimo o osobama treće životne dobi, znači starijim osobama, djeci s teškoćama u razvoju, odnosno općenito osobama sa invaliditetom.
1: Predsjednica Savjeta za socijalnu zaštitu Vukovarsko-srijemske županije Darija Nikolić na čelu je doma za starije i nemoćne osobe u Iloku, kojim je također odobren projekat u okviru kojeg će organizovati besplatnu uslugu prijevoza.
8: Mi ćemo pružati uslugu prijevoza starijih osoba na području grada Iloka i okolnih mjesta, jer takva usluga na području grada Iloka ne postoji. Isto tako ćemo organizirati mobilni tim koji će imati fizioterapeuta, socijalnog radnika, vozača, njegovateljicu i medicinsku sestru, gdje će mobilni tim obilaziti korisnike koji nisu u mogućnosti dolaziti u zdravstvene i ostale usluge i tu uslugu koja im je potrebna pružiti u njihovom domu.
1: Među odobrenim projektima je i projekat Društva multiple skleroze Vukovarsko-srijemske županije koji je predstavio Mislav Ševo.
9: Naš projekt se zove Podrška bez barijera. Glavni cilj projekta bi bio uključivanje dakle, osoba s invaliditetom u društvo kroz pružanje više socijalnih usluga. Biće hortikulturne radionice, biće osigurana usluga prijevoza, kreativne radionice, posjet športskim objektima grada Vukovara. Biti će obuhvaćeno najmanje 52 korisnika, te će biti pruženo minimalno 1300 socijalnih usluga.
1: Brojne aktivnosti za stare osobe predviđene su projektom Društva Hrvatska žena Vinkovci, najavila je Martina Barnjak.
10: U projektu planiramo zapravo aktivnosti slobodnog vremena za starije osobe. Neke od njih su nordijsko hodanje, tjelovježba, fitness na otvorenom, kao i nekakva druženja uz društvene igre i kavu sa stručnjacima. Planiramo više od 600 korisnika kroz 36 mjeseci.
1: Vukovarsko-srijemska županija bila je partner u gotovo svim prijavama, istakao je pročelnik Adamović.
7: Smatramo evo da jednostavno samo zajedničkim djelovanjem tih udruga, ustanova, nas kao jedinica lokalne, područne, regionalne samouprave i nacionalne razine možemo zajednički doprinijeti stvaranju društva po mjeri svakoga pojedinca.
1: Stigli smo do kraja emisije u čijoj su pripremi i realizaciji učestvovali Dragana Zečević, Sandra Mijatović i Srđan Knežević. Emisiju Novosti iz županije finansira Vukovarsko-srijemska županija. Poštovani slušaoci, hvala na pažnji.
0: Novosti iz županije. Aktualnosti iz rada Vukovarsko-srijemske županije. Vukovarsko-srijemske županije. Novosti iz županije.

zadrhtim. Kada mi se pod kožu uvlačiš, još volim.